0: sändas.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från
0: 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: två identiska vågor. Men vem är en av dem på regler?
1: När den första vågen
2: två identiska vågor så tar den andra.
3: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
4: På grund av
5: superpositionsprincipen.
6: Det här är K103.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: A surface level listener is just not my type of person.
2: That's a fact.
1: Like, surface level listeners ain't for me.
2: Yeah. Let me talk on this one. Yo, rapping like I got an alter ego, Quasimodo. Yeah.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: Jag heter Stina Velosett och du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.
1: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra oss. Jag hörde aldrig någonting.
2: Ibland får jag sån där kroppensvärd ångest.

Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolen när du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingenting.

0: Det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

0: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
1: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolerna du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingenting.

0: länge. Det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

0: Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.
1: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak för att lyssna. Den slöve stämmen fristande. Sitta med mig, lader sig.

Alltid fick vara teddy, sen han alltid ville ha medicin. Alltid fick vara teddy, nu tar jag min teddy ut på byn. Sätt mig och lille teddy, vi lever runt i mokasin. Alltid fick vara lille teddy.

Du lyssnar på K103 Studentradion. Jag heter Saga Hallberg och dagens program kommer att handla om hur vi mår bra i vår vardag. Vi kommer att prata med Emma Gustafsson för att höra vad hon gör för att må lite bättre i sin vardag och även lyckoforskaren Per Bjell.

0: Åh, vilken härlig dag med Ted Gärdestad. En riktigt fin låt som handlar om just en härlig dag. Det är ju också på sätt och vis det dagens program ska handla om. Vi ska prata om vad människor gör för att må bra. Även vad man kan göra efter en period där man inte mått så jättebra. Men först fokuserar vi på det positiva. Så vi välkomnar in Emma Gustafsson in i studion. Som ska få berätta lite om vad hon gör för att må bra. Hej Emma!
1: Hej Saga!
0: Vem är du och vad gör du?
1: Jag är Emma Gustafsson. Jag är också student. Jag pluggar media och kommunikation här på JMG.
0: Men vad gör du för att må bra i din vardag då?
1: Jag tycker att det är väldigt roligt att baka. Så det är någonting som jag gör när jag är riktigt låg. Liksom, för att få lugna ner mig, för att få tänka lite och för att må lite bättre helt enkelt.
0: Varför gör du just de här grejerna? Hur kom du på det?
1: Min mamma bakade väldigt mycket när jag var liten. Så jag fick baka med henne. Och jag lärde mig väldigt tidig ålder att jag tyckte det var väldigt kul. Så det är någonting som både får mig att må bra och så får mig att tänka på min mamma. Och det slutprodukten blir att jag får någonting att dela med mig av, vilket gör det väldigt kul också.
0: När började du med det där? Gör du någonting annat? Brukar du göra någonting annat också?
1: Ja, jag tycker det är väldigt kul att springa också. Alltså ut och löpträna. Det är lugnande, det får en att tänka på de roliga sakerna i livet.
0: Hur länge har du hållit på med det?
1: Sen jag var väldigt liten faktiskt. Min pappa, jag pratar om min familj här hela tiden. Min pappa springer mycket. Och han brukade ta med min bror och mig ut när vi var väldigt små. Kanske 6-7 år bara. Så ja, ganska länge ändå. Jag tycker det är väldigt kul. Så.
0: Och med det så tycker jag att vi pausar och sätter på en till låt. Don't Stop Me Now med Queen.

0: Där hörde vi då Don't Stop Me Now med Queen. Men nu återgår vi till Emma här. Har du alltid gjort de här grejerna för att må lite bättre i vardagen?
1: Nej, faktiskt inte. Som barn hade jag, eller när jag var väldigt liten så hade jag liksom inte riktigt hittat de här grejerna än. Och då kunde det bli väldigt mycket med humörsvängningar. Men sen när jag väl hittade det så det lugnade mig som person, tror jag. Båda de här sakerna.
0: Hade du andra grejer som du gjorde tidigare som du tänkte att du mådde bättre av?
1: Ja, jag tänkte ju mycket att så här, när jag hänger med kompisar eller skolrelaterat som väldigt liten. Men jag tror att det främst gjorde mig mer alltså stressad eller överstimulerad. Och att de här två, springa och baka, då faktiskt har lugnat ner mig.
0: Och hur insåg du, när kom du på det? Hur kom du fram till det?
1: Det var väl kanske inte förrän jag liksom gick i hög- eller mellanstadiet när jag märkte, alltså när jag inte hade den bästa vängruppen, att när jag kom hem och om jag bakade muffins till min familj eller någonting sånt, eller gav mig ut på en löprunda för att träna eller så, att det var det jag faktiskt blev glad av. Och att jag inte kände så mycket liksom, av dagen som hade varit efter att jag hade gjort de här aktiviteterna.
0: Och senare i programmet så ska vi prata med en lyckoforskare. Har du någon fråga du hade velat ställa till honom?
1: Jag funderar lite på vad det är som gör att man får såna höga och låga, liksom, alltså man kan få så höga och låga humörsvängningar under en dag när det inte är så, alltså det är så mycket skillnad på vad man gör egentligen, men att det bara kan slå en helt plötsligt att man mår jättedåligt.
0: Okej. Ja, då får vi tacka så jättemycket för att du medverkade, Emma.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Ja, så ska vi se här. Ja, vad gör man ju inte för att må lite bättre i vardagen? Själv så brukar jag försöka träna lite grann, ändå äta ganska rätt och ägna mig åt saker som jag tycker om. Man träffar lite kompisar, man läser, kanske löser några korsord ibland för att slappna av. Ja, det finns väldigt många sådana fina små saker man kan ägna sig åt. Men tyvärr så finns det också många i vår värld som inte mår så jättebra. Däribland så har vi de många unga som utsätts för mobbning och har det jobbigt i skolan. Artisten Sofia Vivere är en av dem som har haft tuffa år i skolan. Och nu ska vi få höra lite på... Ja, om hennes upplevelser helt enkelt.
2: I ett tillfälle fick jag en lista skickad till mig som var samlad från olika klasskompisar då. Om, jag tror det var 10 punkter med saker som jag skulle förändra. För då skulle jag bli omtyckt, typ något sånt där. Vi vill hjälpa dig, så vi vill ju bara stötta dig, Sofia. Du är ju så himla konstig, så vi tänkte att om vi skickar en lista till dig så kan ju du jobba på de här sakerna. Så.
0: Skratta inte så högt och prata inte alls. Ingen vill höra din åsikt. Det är exempel på saker som stod på den listan Sofia Vivere fick skicka till sig när hon gick på högstadiet. Inne på The Node i Stockholm sitter artisten Sofia Vivere i en soffa. Musiker och personal rör sig runt i rummet och musik hörs i högtalarna när Sofia berättar om sin skolgång.
2: Det blev som att ha en personlighet utanför skolan, och i skolan så var jag som något skal av mig själv, typ, utan att våga prata eller skämta eller ja, speak my mind. Liksom.
0: Sofia Vivere har även spelat in en TikTok där hon talar om sina upplevelser.
3: Skolgången började bli tuff redan när jag gick i lågstadiet. Där var jag med om både att mina saker förstördes, att jag vissa gånger blev upptryckt mot väggen, fysiskt hoppad på och psykiskt pressad. Men värst blev känslan av utanförskap i högstadiet. Det mesta jag upplevde var psykisk mobbning, och det kan vara svårare att påvisa då det inte lämnar blåmärken.
0: I TikToken berättar hon om vad hon skrev i sin dagbok under högstadieperioden.
3: I sjuan skrev jag i min dagbok att min enda önskan för åttan var att antingen bli populär eller så skulle jag ta livet av mig.
0: Hon förklarar också vad hon upplevde var värst med mobbningen.
3: Men det är inte varje händelse isolerat som präglar en, utan den ständiga skammen och utfrysningen som pågår konstant under veckor månader, år.
0: Sofia berättar om sättet hon ser på den mobbningen hon fått utstå. Hon jämför det med att någon skulle skrapa med sin nagel på hennes handled.
2: Det gör lite ont redan när någon börjar skrapa så. Men om du nu tänker att någon sitter och fortsätter skrapa på samma ställe i 6 år, då gör det väldigt ont till slut. Även fast någon annan då bara, berättar jag då om en enskild händelse och säger, ja men någon skrapade på mig lite så här. Ja men det gör väl inte så ont. Ja fast personen har ju skrapat där i 6 år, varje dag. Så det här är ju liksom, vi är inne på benmärgen nu liksom, det gör så ont nu liksom.
0: Under 2025 utsattes 6 av 10 elever på svenska skolor för någon form av kränkningar, trakasserier, hot eller våld. 3 barn i varje klass är utsatta för mobbning. Det skriver stiftelsen Friends i sin rapport. De vanligaste formerna av utsatthet 2025 var verbala kränkningar både online och i skolan. Sexistiska och homofobiska ord och utfrysning och ryktesspridning i skolan visar rapporten. Grundskolläraren Adriana Eriksson menar att den tekniska utvecklingen bidrar till en ökad mängd psykisk mobbning.
4: Den fysiska mobbningen kanske inte är inte lika stor, men den psykiska är ju större just för att de utsätts hela tiden via telefoner.
0: En sak både Sofia Vivere och läraren Adriana Eriksson lyfter är att det är viktigt att förstå att det finns ett slut på det.
2: Jag har verkligen, verkligen känt under de åren att det kommer aldrig ta slut. Det kommer vara så här hela livet. Det kändes så oändligt. Och det är verkligen inte oändligt.
4: Jag träffar så många elever som mår dåligt rent psykiskt. Och jag försöker alltid säga till dem att högstadieperioden till exempel, som är en väldigt tuff tid i ens liv, det är en sån kort tid i ens liv. Så att när man väl är mitt i det så är det svårt att se att att det kommer ta slut. Men då försöker jag alltid säga att det finns ett slut på det.
0: Adriana Eriksson fortsätter att berätta att det ofta tar slut när man börjar gymnasiet, eftersom man då får lov att välja skola och inriktning själv. Det var precis så det blev för Sofia Vivere. Efter att ha gått på ett musikgymnasium i Örebro flyttade hon till Stockholm. Nu är hon 26 år gammal och jobbar heltid med musiken. Som låtskrivare, producent och även artist.
2: Jag har alltid vetat att jag vill jobba med musik. Så jag är väldigt, väldigt stolt och tacksam att jag gör det nu. Liksom. Jag trivs jättebra med mitt liv. Alltså, jag tänker inte på... Nu så känner jag att det som jag har gått igenom i skolan har bara stärkt mig. Och för mig känns det viktigt, framförallt i mitt eget artisteri, att prata om de här sakerna. För jag vill ju skriva, musik om det, jag skriver musik om det. Jag vill lyfta upp värdet av alla människor som blir mobbade, som tror att vi är losers, att vi inte kan någonting, att visa att vi kan. Och att det... våran skolgång är, behöver inte alls definiera hur man lyckas i livet sen. Alltså.
0: Sofia Vivere menar att det är viktigt att ge sig själv tid när man har varit utsatt för mobbning. Att inte stressa fram någonting eftersom det reder ut sig med tiden.
2: Och försöka ha tålamod och tro på att det kommer, alla de här insikterna och självvärdet, det kommer komma. Och det kommer komma en bättre dag för dig om du upplever mobbning. Du kommer inte vara konstig i alla situationer. Du är inte en konstig person.
0: Hon påpekar att alla människor är konstiga på ett eller annat sätt. Och att ingen är exakt så som en människa förväntas vara. Det var ju en fin tanke. Att det är ingen som är helt perfekt, så det är inte lönt att man själv ska tänka att man är konstig på något sätt. Här kommer faktiskt en låt av huvudpersonen i reportaget, självaste Sofia Vivere.

0: Och där fick vi höra Sofia Viveres låt Multiverse som handlar om hennes turbulenta skolgång. Nu har vi med oss Per Bjelkebring här som forskar på lycka. Hej Per!
1: Hej!
0: Hej! Vill du börja med att förklara lite vad lycka är?
1: Ja, man brukar tänka på lycka som kanske två olika saker. Det ena är just det här att liksom må bra i det dagliga livet. Man känner positiva känslor och kanske ibland brukar man tänka sig att lycka är då de positiva känslorna och så får man ta bort de negativa. Så känner du dig glad en dag, då är du lycklig, och så känner du dig liksom arg halva dagen, då får man liksom ta bort det där arga. Den andra delen av lyckan är att liksom vara nöjd med sitt liv. Mer, hur bra tycker man att sitt liv är på en skala från 1 till 10, liksom, utifrån någon slags ideal då. Att, har du gjort det som du ska göra med ditt liv? Och det är ju mycket mer övergripande. Det är ju en utvärdering av hela livet. Medan det andra är, känner du dig glad i nuet? Så de är ganska olika.
0: Mm. Men vad finns det för små saker som man kan tänka på för att känna sig lite lyckligare i vardagen bara?
1: Ja, det är ju jätteenkelt. Det är sådär. Att man ska vara tacksam för det man har. Att bara en sån här sak som att bara tänka på att här sitter du och vad du får göra på ditt jobb, det är att du får intervjua en lyckoforskare. Det är ju inte många som får göra det. Och jag som får sitta här och prata med någon som är intresserad av vad jag håller på med, det är ju få förunnat. Eller bara att man har fått en god lunch, eller man har en kompis som mår bra, eller så. Att vara tacksam för det man har är det absolut enklaste sättet att må bättre. Väldigt mycket av det som vi har, det liksom tar vi för givet. Och om man sätter i ett större perspektiv så finns det nog saker i allas liv som man borde vara lite mer tacksam för.
0: Och vi hade en tjej här i studion för en liten stund sedan som hade en liten fråga om varför man kan få sådana här svackor, lite humörsvängningar under dagarna, att man helt plötsligt från ingenstans blir helt låg. Har du något svar på den frågan?
1: Det finns ju lite olika sätt man kan vara låg på. Alltså en del kan ju handla om bara liksom signalsubstanser som varierar över liksom dagen. Alltså så rent kemiskt. Och en ganska stor del av ens välbefinnande kommer liksom ifrån det här. Det är inte så mycket att göra åt. Vissa personer blir liksom trötta på eftermiddagen och känner, åh, vad ska jag göra? Medan andra personer får mer energi på eftermiddagen. Och liksom utsöndringen av olika kemikalier står för en ganska stor del av bara hur vi är som personer då. Men andra kommer ju från mer, alltså från tankar liksom. Man kan gå, man kan ha en bra dag och så helt plötsligt så kommer man tänka på någonting otroligt idiotiskt man gjorde för 3 år sedan. Och sen så känner man sig liksom besvärad utav det. Kan vara någonting pinsamt eller dumt man gjorde eller sådär. Och det är ju sådana där automatiska negativa tankar kallar man det. Och ifall det är det som gör att man liksom mår dåligt, att man tänker på någonting som har hänt och så, då finns det en ganska bra strategi för att hantera det. Och det är genom det som vi kallar för acceptans. Att liksom acceptera det som har hänt istället för att försöka trycka undan det. Om man accepterar saker som var dåligt eller tråkigt i ens liv så är det en så otroligt mycket bättre metod att möta det än att försöka att inte tänka på det. För att inte tänka på det fungerar ofta väldigt, väldigt dåligt.
0: Mm-hmm. Mm. Ja, men då får vi tacka så jättemycket för att du ville vara med, Per. Så får du ha en fantastisk dag.
1: Jag hoppas att du får en lycklig dag du också.
0: Tack.
1: Tack. Ha det fint.
0: Ha det bra. Hej då. Ja, och jag tycker då att vi avslutar med lite Gyllene Tider. Kom så ska vi leva livet.

Välkommen till Kulturspanet, programmet med spanet ut mot stadens kulturliv. Jag heter Emma Aurora Vere och den kommande halvtimmen ska vi ta tempen på den unga kulturen. Vi kommer att möta ett gäng drivna kulturutövare som på olika sätt är med och skapar den unga kulturscenen i Göteborg. Vi kommer att prata med Viola Almgren som startat upp kulturinitiativet Rubbet som vill ge plats och sammanhang åt framtidens kulturpersonligheter. Därefter möter vi musikern Kentaro Ragert som berättar hur han hittat sin väg och hur du kan hitta din egen. Vi ska också knacka på hos Kulturungdom i Gamlestan. Och sist men inte minst så får vi besök här i studion av Göteborgsartisten Molgan. Och som alltid i Kulturspanet så spelar vi musik från Göteborg och det gör vi även idag.

0: Det var Blå med Maja Gördicke och du lyssnar på Kulturspanet K103 i Studentradion där vi idag spanar in stadens unga kultur. Och nu har vi faktiskt Viola Almgren med här på tråden som ska berätta om det nyuppstartade kulturinitiativet Rubbet. Hej Viola!
1: Hej!
0: Berätta, vad är Rubbet?
1: Rubbet är... det har ju gått och blivit mitt lilla barn. Nej, men Rubbet är ett eventinitiativ med fokus på att lyfta fram våra framtida kulturpersonligheter och kreatörer, framförallt unga kreatörer. Och eventet som jag hade nu för ett par veckor sedan som sådant innefattar bland annat tvådimensionell konst, musikakter, performancekonst och litteratur. Så en härlig blandning av allt, alltså Rubbet. Och det är en plats helt enkelt där alla former av uttryck är välkomna. Och i det här rummet då skapar nya perspektiv och dialoger tillsammans med andra konstformer.
0: Ja, men fint. Och vad var visionen bakom den här idén?
1: Ja, alltså kulturlivet måste ju hållas levande, annars vore det inte ett kulturliv. Och det starkaste mandatet vi har för att låta det vara så är ju att ge utrymme till våra unga konstnärer och kreatörer som vill ge sig ut på kulturarenan helt enkelt. Och visionen är väl i grunden att ge en plats och ett rum och ett sammanhang för de här kulturutövarna att ta det där första klivet ut i karriären. Men också en plats helt enkelt för samhället att komma åt de här ibland ganska otillgängliga platserna för kulturkonsumtion.
0: Fint. Och vad är din egen upplevelse av att vara ung kulturutövare i Göteborg?
1: Alltså, kulturyrkena är ju bland de svåraste att finna en plats och röst inom. Och Rubbet har varit som en handräckning för att göra det där lite mer möjligt. Och det görs också svårare att vara kulturutövare på grund av vårt samhällsklimat idag. Det är ett dåligt avlönat område, yrkesområde. Det är stor konkurrens och lokalhyrorna är höga och nu blir de allt mer dyra. Och samtidigt så är det också allt mer eftertraktat, inte bara utav oss utövare men också i samhället. Så det blir liksom ett allt viktigare medel också för att göra våra röster hörda i viktiga debatter och allt mer eftersökt som kanske eskapism i dagens oroligheter för våra samhällsmedborgare. Så ett initiativ som Rubbet är ju egentligen utav största vikt för att kulturen inte ska falla mellan stolarna och de unga kulturutövarna falla offer för en elitistisk arena egentligen.
0: Just det. Och nu har ni haft alltså då ett tillfälle för Rubbet. Hur ser framtiden ut?
1: Jag försöker hålla huvudet högt trots att det är som sagt väldigt, väldigt svårt att ge sig in på den här arenan. Och jag hoppas att framtiden för Rubbet fortsätter att se ljus ut. Och som sagt, initiativ som de här är av största nödvändighet för att vi ska kunna låta kulturlivet vara just levande. Vi behöver nya röster, nya uttryck och våra unga är vår framtid. Så förhoppningsvis så ser skymten av nästa Rubbet-event utan en allt för lång väntan.
0: Spännande. Och en sista fråga har jag också. Om man själv sitter på en idé, har du någon tips liksom på hur man gör den levande och verklighet?
1: Våga ta kontakt med folk. Det är oftast så att har du haft en tanke om ett kulturinitiativ så har det förmodligen slagit någon annan också. Våga ta steget och var inte rädd för att ta hjälp.
0: Fint. Tack så jättemycket Viola Almgren. Vi ser fram emot att följa vad som händer härnäst.

0: Det var Göteborg med Walter Nilsson och du lyssnar på Kulturspanet. För en stund sedan så hörde vi Viola Almgren berätta om projektet Rubbet och vad hon hoppas att det ska bidra med till det unga kulturlandskapet i Göteborg. För kulturlandskapet är trots allt ett landskap som inte är alldeles enkelt att navigera sig i. Hur hittar man sin väg och plats i en bransch som kanske både lockar men också skräms? Jag har mött musikern och kulturutövaren Kentaro Ragert för att fråga hur han har gjort för att hitta sin väg. Och ja, Kentaro, han har fullt upp.
1: Vi är region, Göteborgs kommun, kulturrådet, konstnärsnämnden, privata finansieringar. Så det är liksom ett jobb i sig också. Att det händer de här olika bidrag. Det finns liksom alltid något att göra.
0: Ja, att manövrera sig i kulturlandskapet är inte alltid lätt. Vägen är sällan enkelriktad. Snarare ter den sig snirklig och snårig. Hur hittar man egentligen som ung sin väg genom det till synes labyrintliknande landskapet? En som har hittat sin väg, eller kanske snarare flera vägar, är Kentaro Ragert.
2: It feels very fast.
0: Jag möter honom i en replokal i ett stimmigt högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Kentaro går inte själv på skolan, men han är ofta här och repar i olika band.
1: Jag heter Kentaro, född i Stockholm, flyttade till Göteborg för 2 år sedan och har väl försökt etablera mig här som främst musiker, men håller på med kulturarbete på lite olika sätt.
0: Det behövs inte många minuter av samtal innan man förstår att Kentaro har ett stort driv för kulturen i allmänhet och musiken i synnerhet. Med symbolerna packade i den runda svarta väskan rör han sig runt i staden. Vad är hans tips till andra unga?
1: Fråga dig själv först och främst vad du vill och så utgå därifrån. Är kulturarbete något du vill tjäna pengar på eller är det något som du är nöjd med att inte tjäna pengar? Och hitta andra människor som har en liknande inställning. Kulturarbete är ju i sin grund något vi gör tillsammans. Man kan inte bara göra det själv.
0: Ett annat tips är att våga visa framfötterna.
1: Det krävs ju att man själv tar initiativet, tror jag. Jag tror inte att man kan förvänta sig att man bara dyker upp och så händer massa saker. Man måste ju ta initiativet och fråga folk, vill du göra det här med mig? Vill du samarbeta med mig?
0: Samtidigt betonar han att det inte finns en gemensam gyllene väg att gå.
1: Just kulturarbete, det är ju så himla... Det finns liksom ingen tydlig väg att gå. Så. Det är... Man får ju liksom hitta sin väg på något sätt. Jag har liksom bara kört på måfå. Liksom bara, okej, jag vill göra den här grejen. Om det kan vara arrangera en konsert eller åka på en turné. Eller vad behöver jag göra för att det ska hända? Liksom. Och så tar jag reda på det.
3: So we do this 2 times.
0: Men om man nu ändå skulle vilja ha lite vägledning,

0: om modet sviktar eller om man inte är en kentaro som tycks vara en fena på allt vad kulturarbete heter. Om den där vägen framför en ser lite för snirklig och snårig ut. Jo, som tur är så finns det både stödhjul att använda och händer att hålla längs vägen. Och just en sån hand är kulturungdom.
1: Ja, det här är då vårt kontor.
0: I en vindsvåning i en tegelprydd fabrikslokal i Gamlestan sitter gänget på kulturungdom.
1: Ja, men så här kan det se ut. Just på onsdagar är vi extra många här. Idag tror jag faktiskt att alla är här.
0: Hit är du mellan 13 och 30 år välkommen för att få stöttning i ditt kulturutövande.
1: Vi åt tårta idag, prinsesstårta, som du stod 600 år på. Så gamla är vi, tillsammans.
0: Erik Lundin är filmkonsulent och visar runt i lokalerna.
1: Vill ni vinka till mikrofonen? Och här inne sitter Matilda och Sara. Vi knackar på och ser. Hej. Vill ni vinka till radion?
0: En viktig del i kulturungdomsverksamhet är K-pengar, alltså det ekonomiska stödet du kan söka för dina kulturprojekt. Filmkonsulent Johan Vindahl berättar om visionen bakom.
2: Tanken är att det ska vara enkelt att söka, gå snabbt och få ett besked och sätta igång unga att få skapa sina projekt. Liksom.
1: Men vill du fortsätta med rundturen?
3: Jättegärna.
1: Ja, som sagt. Ja, det var Rakel Astrid som satt där. Vi bara knackar på och liksom vinkar.
0: I ett annat rum, lite längre bort, sitter verksamhetsledare Astrid Ekemo. Hon ser svårigheterna för unga i dagens kulturlandskap. Men just i det osäkra ser hon kulturungdom som en hoppfull kraft.
4: Alltså min bild är att om man tappar hoppet, om man känner sig låg eller tänker var är världen på väg, då kan man gå in och kolla på de här ansökningarna och de projekten som är genomförda och de unga som finns i vår verksamhet. För där ser man inte det. Det finns hur många som helst som vill göra saker.
0: Men vad med framtiden? Är den lika ljus?
4: Jag hoppas och tror det. De har ju till och med satsat extra på oss från regionens kulturnämnd. Just för att pengarna når ut till de unga själva. Och då kommer ju efterfrågan för kulturell infrastruktur. Den kommer ju fortsätta vara stark med den här nya generationen. Så att jag känner hopp.
0: Vi är tillbaka i replokalen på Högskolan för scen och musik. Låtarna växlar mellan varandra. Samtliga i andan av folkmusik i fusion-style. Kentaro sitter vid trumsetet. Framför sig har han cymbaler, en yogamunksklocka, kobjällror, en mortel och lite annat diverse krimskrams. Kentaro är en del av den unga kulturen som verksamhetsledare Astrid pratar om. Vad tänker Kentaro själv om framtiden för kulturen?
5: Den kommer att finnas och vi kommer att jobba hårt för att fortsätta få den att finnas. Jag vet att jag kommer göra det och jag är nog inte ensam om det. Så jag är inte orolig så att liksom kultur kommer försvinna helt och hållet, men vi har ju liksom våra ramar att förhålla oss kring och det är väl kanske där främst jag känner en tvekan. Mycket har liksom gått neråt, men jag tror inte att människor kommer sluta utöva kultur bara för det. Vi kommer ju hitta våra sätt. Det är kanske bara en hobby, men det är det som gör oss människor liksom, på något sätt. Det är det som får oss att leva.
0: Och sist är Kentaro Ragert som trots ett osäkert kulturlandskap tror på kulturens kraft och de unga som är en del av den. Och nu har jag fått besök av en annan driven kultursjäl, nämligen Göteborgsartisten Molgan, eller Oskar Svart som du ju faktiskt heter. Välkommen till Kulturspanet.
6: Stort tack att du får komma hit, superkul.
0: Du är ju inte bara musiker utan du arbetar ju också med just ung kultur. Berätta, vad gör du?
6: Oj, jag gör en massa konstiga grejer. Alltså jag gör ju mycket workshops runt om på skolor, fritidsgårdar, kulturhus och så vidare. Där jag då tvingar ungdomar att skriva texter, producera musik, testa att stå på scen. Alltså ganska mycket det här sänka trösklarna för ungdomar att våga höras och stå på scen liksom. Och sen så är jag med och liksom kanske varit en del av att öppna upp lite vad kulturskolan kan vara för något. Så i Göteborg så har jag startat, jag tror det var den första öppna verksamheten i city som heter Klubb 3D Lång. Som är för ungdomar mellan 13 till 19 år där man liksom kan spela in musik, skriva texter, rappa, även måla och göra film och allt möjligt. Men det jag sysslar med är liksom musikdelen. Och även en öppen scen då för unga band runt om hela Göteborg som heter Ung Klubb som brukar vara typ varannan månad. Och det liksom, fanns inte så mycket sån verksamhet innan i just kulturskolan som var liksom också fokuserat på eget skapande och band. Så det har väl varit med och startat upp lite grann. Försöker få igång. Men jag vill poängtera dock när man pratar om det här att det också är svinviktigt med den helt vanliga kulturskolan. Att så här, de banden som vi bokar och sånt, de hade inte liksom kunnat spela gitarr eller trummor eller bas om de inte också hade gått i kulturskolan. Kan inte alla gånger, men ofta liksom. Så att den här öppna verksamheten som jag håller i och som blivit liksom fler och fler, det tycker jag ska vara som ett komplement till vanliga kulturskolan, inte som ett alternativ. För då dödar man också väldigt mycket av den liksom viktiga kulturskapandet med liksom, och att lära sig musik.
0: Just. Men vad kommer drivet det här med allt du har gjort? Liksom, vad är bottendrivet i?
6: Alltså rastlöshet. Nej, men jag tror att det kommer ifrån mycket att det var jätteviktigt när jag var ung. Att det fanns liksom vuxna människor som gav en möjlighet att uppträda liksom alla olika fritidsgårdar och öppna scener och liksom, ja men också kulturskolan som jag gick i när jag var liten liksom. Ja men det fanns eldsjälar runt omkring som gav en glöd och liksom energi. Så tänker jag, då vill jag ge tillbaks det. Men sen är det också mitt jobb. Alltså jag lever på det. Så det är också ett sätt att överleva. Men något jag tycker väldigt mycket om. Och sen är det kul att det blivit liksom som att många av de ungdomarna som jag började med workshops när de var ganska unga, nu är de liksom dels flera av dem som är ute och turnerar själva då och blivit sin ena namn, men också många artister som är med mig nu och jobbar också med workshops med mig eller är med på konserterna med mig och vidare också, så det är superkul att se hur det liksom har växt också från det typ.
0: Blir du någon form av liksom förebild där?
6: Oh my god, det vågar jag inte säga själv. I don't know. Kanske.
0: Ja.
6: Kanske. Eller, jag tror de ser mig som en så här flummig. Alltså först tycker de jag är cool och sen fattar de vilken tönt jag är. Men sen tycker de ändå att jag är okej. Okay. Jag tror att det är oftast ordningen typ.
0: Vi pratade ju just idag om att hur det är att manövrera sig i det unga kulturlandskapet i just Göteborg. Vad är dina tankar om det?
6: Ja men alltså, jag tycker de grejer som vi håller i och massa andra friskådar och liknande liksom försöker arrangera är ju svinviktigt liksom att det finns. Men sen så tror jag att det största liksom problemet just nu i Göteborg är snarare vad som händer sen nästan. Mm. Alltså, eller det är klart det är jätteviktigt med att ungdomar får kultur och sånt också, men det är i alla fall lika stort problem med okej, men när du är 18, 19, 20 och du har spelat på alla fritidsgårdar, alla ungdomshus och så vidare, vad ska du spela då liksom? För när vi märker att så här ställen som Fyrens Ölcafé eller Nefertiti eller Pustervik håller på att liksom gå under och varnar att vi kommer inte finnas om några år om det fortsätter så här. Då finns det liksom inga mellanstora scener kvar. Och då får du ingen ny Walter Nilsson eller Håkan Hellström eller Kapten Röd, utan du måste ha de här mellanscenerna också liksom. Och där tror jag snackade på riktigt, du får lite inside scoop, men jag snackade med en av vägarna till en av dem, jag kunde säga vilken av dem, typ i förrgår. Och han pratade om att en anledning till varför det är så är för att folk dricker mindre, vilket kan ju vara nice. Mm. Alltså folk köper mindre alkohol liksom. Men det gör att hela konceptet då håller på att fallera lite grann. Alltså att dricka mindre i sig själv är inte dumt, men det gör att då måste typ liksom kommunen och staten gå ner med hyrorna för att det ska finnas kvar sådana scener. Så det vill jag ju slå slag för att så här, vi måste, alltså hela Göteborg som stad behöver att det finns levande kulturliv, även om man hatar kultur, säger vi, eller är så här superkapitalist, så vi, liksom hela Göteborg står och faller på att det också finns ett, liksom, en turism och ett kulturliv och en brinnande scen och en egen storstad som vibrerar, för annars kommer ingen vilja bo på hotellen, ingen kommer vilja åka taxi, ingen kommer vilja gå på restaurangerna. Alltså även om man själv hatar musik så tror man vi behöver de här scenerna. Så det är väl det jag känner mig mest rädd inför framtiden, att vi inte ska ha kvar dem viktiga kulturplatserna. Liksom.
0: Och det är de här mellanscenerna du pratar om då. Exakt. Vad har de betytt för dig då i ditt musikskapande?
6: Hur mycket som helst. Alltså det är där man, min första spelning någonsin var i Göteborg. Nej, för sig, min andra spelning någonsin i Göteborg. Min första var på en pizzeria bakom en stolpe.
0: All right.
6: Men big up till den i Mölndal. Pizzeria Viking tror jag. Men efter det så spelade vi på Pustervik. Det var en av de första spelarna vi hade liksom i Göteborg. Och vi spelat massa gånger på Pustervik och Nefertiti och så vidare. Liksom. Och det har ju funnits fler känner som redan har försvunnit, så det är ju redan så att liksom det börjar bli färre och färre. Så att, nej, de är superviktiga liksom, för alla sådana akter som försöker bli lite större och liksom bygga upp sitt märke och sin publik. Typ.
0: Får du direkt respons av de unga som du har jobbat med som uttrycker det här?
6: Ja, absolut. Att det är många som säger, men vad gör vi nu? Hur ska vi spela nu? Mm. Och, vad kan, och samtidigt klart, det dyker upp festivaler och liksom Viva Sounds håller på. Det finns fortfarande grejer och det finns en massa eldsjälar som försöker få det att hända. Liksom. Men jag känner ibland att man nästan är lite motverkad av Göteborgs stad, fast de själva. Alltså, det finns något ironiskt med att den här, liksom, är han norsk eller dansk? Alltså han som byggde draken, vad heter han?
0: Norsk.
6: Ja, exakt. Att han kan se att så här, det här vi vill vara för det här där folk, det där är Pustervik, den där andra lång. Men så kan inte själva Göteborgs stad se att ja, för de platserna är svin viktiga. Alltså varför ska han komma och förstå det men inte, alltså fjärna komma, varför ska han komma och förstå det när inte Göteborgs stad själva kan fatta hur viktiga de här platserna är. Så ja, det är massor av unga band och ungdomar som frågar vad gör man här näst liksom. Och än så länge finns det ju då saker jag kan tipsa om, men jag är livrädd för att man ska säga, jag vet inte vad du ska göra näst. Ja.
0: Men vad är dina tips då?
6: Just nu? Alltså i början är mina tips att bara spela så mycket man kan. Liksom. Mm. Att ta alla chanser man kan att uppträda och stå på scen och liksom utvecklas inom det. Och liksom, ingen föds, eller Beethoven kanske föds, med stenkoll. Men annars blir man liksom musiker och artist genom att göra det. Så i början bara ta alla chanser att stå på scen. Det kommer inte alltid gå bra, det gör ingenting. Liksom, lär dig att trilla med stil och liksom kör så hårt du kan. Så att säga. För det är helt omöjligt att veta vilken spelning det är som kommer leda till vart. Så i början är det bara att köra. Liksom. Och sen också att inte vara rädd för att arrangera egna grejer.
0: Just det.
6: Det finns massa, liksom, jag ska att det var också ännu lättare liksom, att göra det, men det finns massa kulturstöd man kan söka, kulturpengar man kan söka för att arrangera egna grejer. Så boka din typ favoritartist och gör det själv till förband. Alltså, var inte rädd för att arra någonting och själv spela där. Det är också jättevanligt att sätta och göra det på i början. Och det är helt lagligt och det är till och med så att det är nice att göra. Så det är också ett tips att liksom spela mycket och var inte rädd att arrangera grejer och samarbeta med andra band och artister.
0: Bra tips från Molgan. Vi ska ju snart höra din låt Angelica. Mm. Och jag har lite förstått att den lite handlar om just det vi har pratat om idag. Vill du berätta lite kort?
6: Ja, alltså det här är ju förra singeln liksom. Mm. Nu var det singeln Miljonärer, är nästan lite mer peppig. Den här är ju ganska bitter syn på Göteborg. Och liksom lite som en kalldusch kanske, där den handlar mycket om hur, ja, men hur svårt det kan vara att bli någonting i Göteborg. Mm. Så Angelica som titelspåret då, eller som titeln liksom pekar till, är ju en gammal vän till mig som sa så här, ja, men du rappar bra, jag sjunger bra, men ingen av oss kommer bli någonting i Göteborg. Och sen flyttade hon till Berlin och blev stor och känd där.
0: Okay.
6: Och jag blev inte det. Sådär. Så det vet jag inte. Eller, nu går det helt okej. Men jag menar bara att den handlar just om då hur det kan vara fett svårt att hålla på med sin grej i den här stan. Och hur viktigt det då är med en levande kultur och en kultur som stöttar.
0: Det får bli avslutningsorden. Tack Molgan för att du kom hit till Kulturspanet. Nu kommer Angelica med Molgan.

för kaniner. Det är ingen överdrift, de skiter i om orten brinner då det ändrar himlens färg. Så länge innerstan och operan och Liseberg ser så vackra toner, det kommer ifrån en lögnhals. Men kanske är en falsk dröm bättre än ingen dröm alls. Så köp vilket gift du än behagar. Vad är Göteborg om inte känd för sina kranar? Men fuck

0: Good vibes only when we come through. After the party, come and party with Gene and another bad boy to the crew. Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
1: Okej, hej allihopa och välkommen till ett nytt samtal av Sudros samtal med mig, Thea. Och idag sitter jag här med min kära vän Nora.
2: Hej! Jag är så glad att få vara här, det känns som en ära.
1: Ja, jag är jätteglad att du är här också. Tack. Speciellt eftersom att du ska flytta snart.
2: Jag vet. Snyft. Ja, det är fruktansvärt. Det här är mitt sista storverk som jag gör i Göteborg. Att det är med den här podden.
1: Det är jag tacksam för. Och du har valt boken Pappan och havet som Tove Jansson har skrivit. Ja. Även känd som Mumin-författaren för de som inte vet vem hon är. Mm. Varför valde du den boken?
2: Oj, alltså både för att det var den boken jag höll på att läsa när du frågade vilken bok vi skulle ta. Men jag har också läst den förut. Alltså jag har läst om den för andra eller tredje gången nu. Och jag brinner verkligen för att Tove Jansson inte bara är en barnboksförfattare. Men jag är ju besatt av henne bara. Alltså jag älskar, jag kan så mycket om Tove Jansson. Jag älskar Tove Jansson. Och jag tycker att fler borde läsa hennes böcker som vuxna. Och läsa det bara Muminböckerna också. Och att hon borde få lite mer recognition som liksom författare som inte bara är liksom barnboksförfattare typ.
1: Nej, men jag håller med. Alltså, jag tycker att Tove Jansson är jättefin alltså person. Det känns som att jag känner henne, även fast jag inte gör det. Jag kommer ihåg när jag och Nora träffades ju när vi gick på en skrivarlinje på en folkhögskola. Och då tittade vi faktiskt på den filmen om henne i skolan, kommer jag ihåg.
2: Just det, ja.
1: Och tidigare var hon väldigt okänd för mig, men det var då jag verkligen fick upp ögonen för henne och bara vilken fantastisk kvinna och vilket liv hon har levt. För att hon är ju konstnär också. Så att hon, och skriver böcker, hon är så mångfacetterad.
2: Verkligen.
1: Men jag tänker att vi ska prata mycket om just det, om det är liksom en vuxenbok eller barnbok. Just för att jag tror att hon blir väldigt starkt förknippad med barn och barnböcker, vilket hon är duktig på. Men hon har många lager liksom.
2: Verkligen.
1: Men jag tänker att jag ska beskriva den här boken då, kortfattat vad det handlar om. Den här boken handlar då om Muminfamiljen, som till en början bor de i sin Mumindal. Men sen då så får Muminpappan en flipp, kan man beskriva det som. Ja. Och så tänker han att vi måste flytta bort, vi måste flytta till en plats där jag kan skydda min familj. Och då väljer då hela familjen att förflytta sig till en ö som ligger ute i havet. Där finns det en fyr, det finns sjöhästar, det finns en fiskare, det finns pissmyror och massa saker. Mm. Det är ganska mystiska. Och de som åker till ön, det är ju då Lilla My, Muminpappan, Muminmamman och själva Mumintrollet då. Och familjen bosätter sig i fyrhuset och så börjar de leva där och Muminpappan tar ju direkt an sig rollen som en fyrvaktare för att det inte finns någon. Och Muminmamman, hon börjar göra en trädgård av tång och Mumintrollet hittar fina sjöhästar som han gillar och han hittar en glänta i skogen och Lilla My, ja, hon går runt där och busar typ. Hon gör inte så mycket. Men jag tänker att den här boken främst handlar om Muminpappan är ju väldigt central. Den heter ju också Pappan och havet. Och Tove Jansson skriver också på första sidan i boken till en pappa. Det tycker jag är väldigt gulligt.
2: Verkligen.
1: Och det handlar liksom om hans energi också och hans tankar. Han går ju liksom runt konstant och tänker att han behöver göra någonting. Eller fixa någonting. Eller skapa någonting för familjens skull. För att exempelvis då skydda dem. För att han vill känna sig behövd. Och när han inte känner sig behövd så får han ju nästan panik. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men verkligen. Jag tror att boken handlar, som du säger, det handlar ju väldigt mycket om pappan och liksom hans, ja, att han känner att han måste göra någonting. Men också rent generellt så tycker jag att det känns som att för alla karaktärer så handlar boken liksom om sökande. Typ, eller längtan, eller den här känslan av att någonting måste hända. Alltså det finns ju en rastlöshet, den börjar ju liksom med att det är liksom sensommar och det är så här tryckande varmt. Och det har liksom inte regnat eller blåst eller någonting på jättelänge och det är bara så här som ett lock av liksom värme och sensommar över den här Mumindalen där de först bor. Och alla bara går runt i det här och alla andra är liksom lyckliga och liksom som man blir av sol, helt så såsig och lat typ. Ja, och bara så, Men Muminpappan går runt där och har, alltså han blir helt melankolisk och får typ panik.
1: Ja, verkligen. Av det. Det kryper i hans kropp.
2: Ja, av det lugnet och bara känner att det måste hända någonting. Det måste finnas någon slags motstånd eller det måste finnas någon slags kamp. Hon skriver ju i början så här, det är konstigt att människor kan bli så olyckliga och ha det så bra.
1: Just det.
2: Och jag tror verkligen att det är det handlar om mycket. Alltså den, ja men det kan man väl känna igen sig, den känslan av att ibland, om saker bara är bra och lugna och lyckliga i ens liv.
1: Man vet inte hur man ska hantera det nästan.
2: Nej, att det kommer en rastlöshet då. Och att man vill en liksom längtan efter, ja, bara att det ska hända någonting. En längtan efter liksom äventyr eller man längtar efter att kämpa liksom på något sätt. Alltså det måste finnas något motstånd.
1: Mm. Typ. Ja, men ja, jag håller med. Alltså, han är ju så himla rastlös och han vill ha ett äventyr.
2: Mm.
1: Och så åker de iväg till ön och han får ju fortfarande leta efter saker på ön att göra och liksom att lösa och komma fram till någonting. Jag tycker det är roligt att alla i familjen bara går med på det. Okej, vi åker iväg. Mm. De packar ner allt och så bara åker de.
2: Ja, verkligen.
1: Han är ändå en patriark på det sättet.
2: Jo, verkligen. Men det är också det att han liksom längtar ju så mycket efter att känna sig behövd.
1: Ja.
2: Som du sa, jag tror att du sa det.
1: Ja, precis.
2: Ja, att han längtar efter att de ska behöva honom. Att han längtar efter att få ta hand om dem, typ.
1: Ja, men precis.
2: Och jag tror att Muminmamman ser det. Så hon är så, okej, då åker vi liksom. För hon ser hur olycklig han är.
1: Det känns verkligen som Muminmamman ser och förstår honom väldigt bra. Och hon låter honom hållas. Hon ser att okej, han kanske behöver att vi åker till den här ön. Och så går hon med på det.
2: Mm.
1: Och att hon liksom kan skratta kärleksfullt med honom nästan.
2: Mm.
1: Det finns en mening här på sida 167 som jag tänkte på sammanfattar det här väldigt bra. Pappan drog ett svart streck över funderingen. Han övergick till det magra kapitlet med fakta. Nu kom den igen, den hisnande tanken att havet inte hade några lagar alls. Han avvisade den hastigt. Han ville förstå. Han måste komma underfund med havet för att kunna tycka om det och för att kunna bibehålla respekten för sig själv. Som att han liksom sitter och ständigt tänker och tänker och tänker och för att om man inte gör någonting så kan han inte ha respekt för sig själv ens en gång. Alltså att han står inte ut med att inte bara gå runt och vara i det här fantastiska livet de har i Mumindalen.
2: Verkligen.
1: Det är lite sorgligt faktiskt att han inte kan det.
2: Ja, det är liksom, jag tycker att det är lite svårt att greppa eller liksom förstå den här tematiken till fullo tycker jag. För det finns så många lager i det. Men det är verkligen så att han, det är som att Muminpappan ger sig själv olika uppdrag som han blir helt besatt av. Att han bara, nu ska jag fiska jättemycket fisk åt familjen typ. Och så blir han helt maniskt besatt av det. Och typ fiskar så mycket fisk att de inte kan äta upp allting. Sen är han så, jag måste förstå havet. Jag måste förstå hur havet funkar. Och sen är han så, jag måste bli liksom en fyrvaktare i den här fyren de flyttar in i. Och jag måste liksom få fyren att tändas typ.
1: Det är liksom ständigt nya grejer för att han som gör att han inte är närvarande.
2: Mm.
1: Att han alltid liksom är igång med någonting.
2: Mm.
1: För att han inte klarar av just där att sitta och bara ta in nuet.
2: Mm.
1: Förrän i slutet av boken.
2: Precis, det är som en rastlöshet som han har i sig själv kanske. Som gör att han känner att han måste, ja han måste liksom, det måste finnas en, han måste kämpa för någonting, han måste uppnå någonting. Eller han måste liksom, ja.
1: Nej, men jag håller med. Jag tänker att vi ska prata lite om Morran också, som många kanske känner igen. Morran är en karaktär i boken då som är, ja men hon är ju, de är ju rädda för henne. Hon kommer liksom med mörkret och allting hon rör vid vissnar eller dör. Och hon pratar väl inte, utan hon är väl bara liksom mörk och har typ gula ögon. Jag har liksom inte riktigt kommit underfund med Morran. Alltså jag har liksom tänkt att först när hon skrev om Morran i boken så tyckte jag synd om henne. Och jag kommer också ihåg Morran från när jag var liten, att det var liksom en karaktär som var läskig i filmen och i böckerna. Men hon är ju bara ensam, eller hur?
2: Verkligen.
1: Eller vad tycker du?
2: Ja, hon är ju liksom en karaktär. Ja, men hon kommer ju med mörkret som du säger. Och hennes grej, den karaktären, det är ju verkligen, hon är ju bara som någon slags stor liksom mörk gestalt typ. Och så, ja hon är helt ensam. Hon har liksom ingen som älskar henne och hon älskar ingen.
1: Just
2: men
1: det
2: hon gör är att hon söker sig till ljuset. Så när de typ tänder lampor eller så, då söker hon sig till det. Alltså hon söker sig till ljus och liksom till värme och eld typ. Men sen så fort hon kommer nära så, alltså när hon kommer för nära så slocknar liksom ljusen.
1: Just det.
2: Och om hon stannar för länge på samma ställe så fryser allting till is runt omkring henne. För hon är så mörk och kall liksom själv.
1: Gud vad sorgligt.
2: Det är väldigt, stackars väldigt sorgligt. Morgon. Och ingen älskar henne för alla är rädda för henne. Och för att hon kan inte komma för nära folk för då blir de till is liksom.
1: Jag tänkte att du, när du beskrev henne så sa du det. Ingen älskar henne och hon älskar ingen.
2: Mm.
1: Och hon... Jag tror att hon ändå vill älska. För att i boken så är det några sidor där Mumin är på stranden med sin lykta. Mumintrollet då. Och så kommer Morran med sin klagosång och skrider över havet och kommer närmare ljuset.
2: Mm.
1: Och sen så sitter ju Mumintrollet kvar. Och Morran börjar dansa. Och blir jätteglad för att Mumintrollet är där. Och då vissnar ju inte saker längre för att hon blir glad.
2: Mm. Precis.
1: Så att det är väl bara... Jag undrar vad Tove Jansson ville gestalta med Morran. Om det var bara så ensamheten i folk eller...
2: Alltså jag tolkar det som att i boken så har egentligen både Muminpappan, Muminmamman och Mumintrollet. Inte lilla My, för hon bara är ju där. Alltså hon är den enda som liksom står oförändrad av att de flyttar till den här ön och är där. Alla andra börjar ju typ... Alla andra förändras ju i grunden på något sätt av det här.
1: Hon tar det så cool.
2: Hon bara är där. Alltså hon bara chillar. Men alla andra blir verkligen förändrade. Och jag tolkar det som att... För att jag vet att den här boken var, jag tror att det var den allra sista boken som Tove Jansson skrev om Mumintrollen. Antingen är det den sista eller näst sista. Och jag vet att när hon skrev den så hade hon en period där hon, jag tror att det är så här i alla fall, så hade hon en period där hon var liksom ganska deprimerad eller olycklig. Och hon ville inte, hon hade liksom fått skrivkramp med Muminböckerna. Hon ville inte skriva något mer om Mumindalen. Hon mådde liksom inte bra i sitt liv och hon kände sig inte sammankopplad med Mumindalen. Och då så sa någon till henne att men de kanske måste, det kanske inte bara kan vara liksom glatt och mjukt och varmt i böckerna. Det kanske måste få vara mörker i böckerna också. De kanske också måste få må dåligt. Och då skrev hon den här boken. Och jag tycker att det märks så tydligt i den här boken att hon inte mådde bra när hon skrev den. Och det känns som att alla karaktärerna, eller Muminpappan, Muminmamman och Mumintrollet, har sina egna liksom inre resor i boken och sitt eget sökande.
1: Ja, håller med.
2: På olika sätt. Och att det representerar hennes sökande. Och att det är svårt att så här fånga tematiken. Det är bara den här, det är någon slags sökande längtan efter någonting. Men vad? Att hon kanske inte visste själv, hon kanske bara hade den känslan i sig. Det här, det måste hända någonting, det måste finnas något mer eller det måste vara något annat än det här livet. Det kanske är därför, alltså hon kanske inte visste själv vad det var, men att karaktärerna fick känna det. Och då så tycker jag att det känns som att Mumintrollets resa i den här boken, han blir ju typ tonåring.
1: Ja, alltså, han blir pubertal. Alltså, ja. Han blir typ kär i de här sjöhästarna.
2: Ja, han blir kär i sjöhästarna och bara vill vara med dem och han liksom börjar känna, han vill typ frigöra sig från familjen, han är så, jag ska sova i skogen typ, jag vill inte. Alltså han försöker ju frigöra sig och bli sin egen individ på något sätt. Jag tolkar det som att Morran kanske representerar hans typ, alltså jag vet inte, men det är min tolkning att, ja, att Morran representerar hans eget typ inre mörker på något sätt, eller att Morran är det, alltså att Morran skulle kunna representera kanske ett mörker som människor kan ha i sig, eller typ en depression, alltså att man vill till liksom värmen och ljuset och man vill nära människor men det går inte för att när det här mörkret kommer för nära så bara slocknar den andras ljus liksom.
1: Ja.
2: Och att han börjar liksom tycka synd om Morran i boken. Och så börjar han gå till stranden med den här lyktan.
1: Mm.
2: För att och liksom låta henne kolla på ljuset och liksom stå där med henne. Och att det på något sätt är att när han blir tonåring och liksom blir pubertal och börjar känna alla de här känslorna han inte har känt förut. Han börjar känna kärlek. Han liksom blir kär i de här sjöhästarna. Han börjar känna att han börjar bli liksom en egen individ och frigöra sig från familjen. Och då att han också behöver möta sitt eget mörker. Som ju också ofta kommer i tonåren. Alltså,
1: ja, verkligen.
2: Ja, liksom olika. Jag vet inte, ångest eller depression eller bara mer komplexa känslor och mer mörker som kanske inte finns på det sättet i barndomen. Och att han måste möta det och att Morran representeras av det. Och sen i slutet när han liksom har varit, på något sätt fått en relation till henne genom att gå där till stranden med lyktan på nätterna. Sen blir han först rädd för att hon kommer närmare och närmare ön och sen kommer hon upp på ön liksom och är där och han blir rädd för henne. Men sen så är det ju som att han slutar vara rädd för henne. Och sen kommer han ju till stranden utan lykta en kväll. Och då är hon där och då blir det som att hon ändå blir glad och typ börjar dansa.
1: Ja, just det.
2: Fast han inte har lykta. Och sen så fryser inte stranden omkring henne som den har gjort förut för att hon har blivit varm. Och då tolkar jag det som att han liksom behöver möta de mörka känslorna inom sig. Ja. Och först blir han rädd för att de kommer så nära för att han tvingas möta det. Få den relationen till sig själv. Och sen...
1: Men han förenar sig med dem på slutet.
2: Ja, han liksom att blir vän. Nära. Ja. Han blir vän med sitt eget mörker och då blir det inte lika mörkt längre. Då blir hon liksom varm.
1: Jag tänkte också på det när jag läste att det kanske är morgon är liksom en mörk sida av människan eller av livet eller av honom. Att när han vågar möta det så är det inte så läskigt som man tror. Mm. Och så blir det, ja, morgon blir glad och han blir glad och det liksom, det förenar sig, det mörka och det ljusa.
2: Mm.
1: Det är väldigt fint beskrivet. Och just smart också av Tove Jansson, eller lite fyndigt att beskriva det på det sättet. Att hon ger de här mörka känslorna då, att det är en egen karaktär. Att verkligen. Det är liksom, att den, hon har ritat den jättefint och att den har ändå en personlighet på något sätt. Vilket blir lite kraftfullare än om det bara hade varit så, Mumintrollet är ledsen. Mm. Alltså det är liksom, det blir lite djupare på något sätt.
2: Det känns ju som att det är det jag älskar med hon skriver, att jag tycker att det finns väldigt få författare som skriver så självklart och naturligt som hon gör. Och det finns en sån himla enkelhet i språket och i hur hon beskriver saker. Men genom att då till exempel att Morran får representera någonting. Eller jag tycker att pappans liksom, Morra är ju havet. Alltså havet representerar ju så mycket för honom i hans relation till havet. Det är hans sökande, hans längtan, hans vilja att förstå havet är väl på något sätt hans vilja att
1: förstå sig själv.
2: Ja, och förstå liksom, ja, sig själv och typ bara livet eller världen på något sätt. För att få någon slags harmoni i sig själv som man inte har. Det är därför han söker så mycket. Och att genom att olika saker får representera de känslorna som karaktärerna känner så blir det så enkelt och lätt att ta till sig. Istället för att bara att hon skulle beskriva det med ord liksom. Eller, ja, du fattar vad jag menar.
1: Ja, jag håller med. Det blir liksom, man tar åt sig det och blir rörd på ett annat sätt. Nu ska vi se här. Jag tänkte vi ska prata lite om just bokens språk.
2: Mm.
1: Att språket, det har mycket närvaro och djup. Det finns mycket känsla samtidigt som det är väldigt naturligt, som du sa. Och jag kan också tycka att sättet hon beskriver saker på är, det är liksom ur ett barns perspektiv. Vilket är väldigt fint och tidlöst. Det fungerar verkligen.
2: Mm.
1: Även om man är vuxen och läser det så tar man nästan till sig det mer, känns det som. Det är, nu ska vi se, på sida 13 var det någonting som jag tyckte var så fint. Som du har strykit under också med din penna.
2: Mm.
1: Gillade jag. Om man är arg så är man arg, konstaterade lilla My och skalade sin potatis med tänderna. Man ska vara arg ibland, vartenda knytt har rätt att vara ilsket. Men han är arg på fel sätt. Han blåser inte ut någonting, han drar i sig. Man förstår ju exakt vad han menar.
2: Mm.
1: Att det här är en person, pappan då. Men han öppnar inte upp, utan det är bara liksom de här känslorna, olustkänslorna, de bara växer och växer.
2: Mm.
1: Och det var så himla... Jag gillade verkligen hur hon beskrev det.
2: Mm.
1: För att det är liksom lite barnsligt på ett barnsligt beskrivet, men väldigt... Mm. Det fungerar verkligen.
2: Det är det jag älskar med henne. Det är det, att hon beskriver komplexa, svåra saker på ett enkelt sätt. Vilket inte gör att det hon beskriver är enkelt i sig. Det är så komplext och mångfacetterat och mörkt och djupt som det är. Men att det går att förstå för att hon beskriver det på ett enkelt sätt. Och det, jag tycker att det är så skönt för huvudet. Alltså att läsa hennes böcker just för det.
1: Ja, det var aldrig... Jag tyckte när jag läste boken... Jag fick låna den här boken av Nora i fredags och idag är det måndag, så jag har verkligen försökt ligga i helgen och läst.
2: Mm.
1: Men det gick fort. Det gick verkligen snabbt. Dels för att, ja, den är ju cirka 200 sidor, men ändå det gick liksom, för att språket talar till en så mycket. Så det gick bara rakt in. Det var inte, jag kände aldrig att jag behövde läsa om någon mening eller sådär. Och jag gillar att det är små teckningar också. Det är så gulligt. Men vad tycker du då? Varför är det här en vuxenbok? Eller varför är det en barnbok? Vad tycker du?
2: Alltså det är väl också en barnbok på vissa sätt. Jag tror att man skulle kunna liksom läsa den för sitt barn och att ett barn också hade förstått den, men på andra sätt kanske.
1: Mm.
2: Men jag tycker att det inte bara är en barnbok just för att... Alltså det är ett språk som barn kan förstå också. Men det är ju tematik som i allra högsta grad berör vuxna. Alltså det handlar liksom om längtan och sorg och kärlek. Och det är liksom väldigt stora frågor som typ alla författare genom tiderna och försöker behandla på olika sätt. Men att hon skriver på ett sätt som gör att alla oavsett ålder kan förstå det betyder ju inte att det är en barnbok. Det betyder ju bara att hon har förmågan att skriva om sådana saker på ett sätt som alla förstår. Alltså det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, det är en otrolig talang, verkligen.
2: Och att barn kan förstå böckerna, men att vuxna kan förstå dem på andra sätt och liksom ur andra perspektiv och djupare för att man har de erfarenheterna man har. Men att ändå barn kan förstå liksom det översta lagret av boken. Och sen kan vuxna förstå kanske de djupare lagren.
1: Det, jag tänkte också på det när jag läste att jag föreställde mig att jag läste boken för mina småsyskon eller något annat barn. Och tänkte liksom att jo, men det här hade nog barnet förstått. Eller den meningen som jag läste tidigare som beskrev pappan. Att barnen hade säkert förstått och att det är en känsla man kan känna igen sig och så. Mm. Men som du säger, de här djupare lagren kanske... att det är mer tilltalande för vuxna, vilket är väldigt fint att det går att ta till sig på oändligt med lager. Det finns så många sätt att göra det på. Jag har också hört det du sa tidigare om att hon skrev boken när hon var i en mörk period.
2: Mm.
1: Jag har också hört det och att det blir, man får en annan känsla för det då på något sätt också. Hon hade väl, du kan ju mer om henne än vad jag kan, men alltså, hur var det med hennes liksom, psykiska hälsa? Var det här, alltså depression och liknande, var det någonting hon brottades med hela sitt liv? Eller?
2: Jag vet faktiskt inte. Men jag tror att hon hade liksom ändå svårigheter med liksom sitt mående genom livet. Men jag vet inte säkert.
1: Jag tänker bara på filmen vi såg då i skolan om henne. Att då är det ju vissa delar av den filmen som är lite men mörkare. Eller där det känns som att hon har inre kriser eller så. Vilket också är väldigt mänskligt.
2: Mm.
1: Ingen går ju genom livet bara så helt glad. Ja, jag tycker också det är så fint med hennes författarskap att... vilket också kommer fram i filmen, att olika människor i hennes liv är liksom hennes karaktärer i boken. Muminpappan antar jag kan symbolisera hennes pappa.
2: Mm.
1: Eller hon har tagit inspiration därifrån. Vad heter han? Det är ju någon karaktär som är hennes tjej, va? I verkliga livet.
2: Ja, det är ju sånt drama med det här. För att det finns ju... hon var ju också lesbisk, eller bi. Jag tror att hon var lesbisk, men jag vet faktiskt inte.
1: Men hon hade ju en man.
2: Jaha, okej, hon var bi då.
1: Eller i filmen så har hon en man i alla fall. Så jag har för mig att...
2: Jo, men då är det väl så.
1: Jag har för mig att snusmumriken, att det skulle så representera hennes...
2: Jo, så är det. Jo, det stämmer. Men sen då så var hon i alla fall med kvinnor. Och då så hade ju hon liksom en... livskamrat som hon sen, ja men som hon liksom blev tillsammans med och sen var de med varandra liksom resten av livet typ, som hette Tolikki i verkligheten. Och då finns det en karaktär som heter Totikki som är med i Muminböckerna som representerar hennes livskamrat. Det finns också innan, eventuellt lite överlappande, men jag tror innan hon blev tillsammans med Tolikki så hade hon så en liksom väldigt stormig romans med en kvinna.
1: Just det,
2: som heter Viveka.
1: Ja, just det.
2: Som jag tror att det var liksom att de inte kunde vara tillsammans, men det var liksom väldigt passionerat.
1: Jag kommer ihåg i filmen, hon bara, har du någonsin kysst en kvinna?
2: Ja, just det.
1: Ursäkta min finlandssvenska.
2: En kvinna.
1: Det var inte så bra. En kvinna.
2: Ja, och jag undrar om det var att det här var samtidigt som Tolikki, eller om det var innan eller...
1: Mm-hmm.
2: Ja, man vet inte. Jag vet i alla fall att Viveka har ju då också, hon är också en karaktär i Muminböckerna.
1: Mm.
2: För i Muminböckerna så finns det två stycken små troll bara. Som heter Tofslan och Vifslan. De alltid bara, det de är att de bara springer omkring hand i hand och så pratar de ett språk som bara den andra kan förstå.
1: Gulligt.
2: Jag vet, och ingen annan kan förstå dem riktigt. Men de är alltid med varandra och de pratar ett språk som bara de kan förstå. Och Tofslan och Vifslan är ju då Tove och Viveka.
1: Just det är de två. Ja.
2: Hon är också en karaktär. Det är väldigt fint på ett sätt att så här, alla karaktärer är liksom olika människor hon har älskat genom livet.
1: Det är väldigt
2: alltså också att snusmumriken representerar hennes man, som du säger.
1: Mm.
2: Det är väldigt, väldigt fint.
1: Det är fint att de får ta plats på något sätt. Vem tror du mumintrollet? Är det bara...
2: Jag tror att det är hon själv.
1: Det är hon själv, va? Det känns som det.
2: Jag tror det. Det är ändå huvudkaraktären liksom.
1: Jag tänkte att vi ska prata lite kring just alltså, besatthet kring Mumin.
2: Mm.
1: För att det är en väldigt folkkär figur.
2: Gud, ja.
1: Hela deras värld och liksom alla deras karaktärer.
2: Mm.
1: Och det är väldigt populärt med de här Muminmuggarna, Muminmotiv, allt sånt där. Och jag har en kompis till mig, han älskar Mumin, han har Mumin-tatueringar över, alltså nästan som ens liv. Han har liksom Muminmuggar, två fulla skåp, han köper Muminlakris för 1000 kronor, alltså han älskar Mumin. Och jag tycker om Mumin. Jag har bara inte så stark relation till det. Den här boken tyckte jag var jättefin, men det är nog den första Muminboken jag ändå läser helhjärtat, tror jag.
2: Mm.
1: Varför, eller vad känner du kring Mumin?
2: Alltså jag känner mig inte så besatt av, alltså grejen är den att jag kommer ju liksom från ett hem med en mamma som älskar Mumin. Det är därför jag har läst alla böckerna och liksom vi hade en massa Muminmuggar hemma och sådär. Mm. Så jag har ju en kärlek för liksom de motiven. Det är också fint för att Tove Jansson, som du sa, var ju konstnär också, så hon illustrerar ju sina böcker själv. Så absolut så har jag liksom en kärlek för motiven, men jag känner inte, jag liksom inte, jag kanske har en Muminmugg hemma typ, men jag tycker inte att det är, alltså jag tycker inte om den estetiken så mycket. Det är liksom inte så mycket min stil med den estetiken och typ med så Muminmuggar och så. För mig så är det mer, vissa älskar nog väldigt mycket estetiken men kanske inte älskar böckerna så mycket. Eller typ inte har läst böckerna men bara älskar estetiken. Jag älskar ju böckerna men inte estetiken så mycket.
1: Ja, nej men jag är med det där. Eller jag har inte läst böckerna så mycket i och för sig, men jag känner väl, jag tycker att det är gulliga figurer verkligen. Mm. Och det är väl perfekta barnböcker att läsa för sina barn. Men ja, jag känner nog mer för alltså henne som författare, just för att den filmen var så himla bra och att hon känns himla mysig och fin som person bara.
2: Men tycker du att det är en barnbok eller en vuxenbok?
1: Den här boken som vi läste nu skulle jag ändå säga att det lutar lite åt det vuxna hållet. Men samtidigt vill jag inte heller begränsa och vara så bara vuxna kan läsa den här. För att jag tror att barn också kan förstå många element av det. Men, men språket är ju... Jag tyckte att språket ändå var lite vuxet på något sätt.
2: Ja, jag vill veta mer om vad du tyckte liksom. Tyckte du om den?
1: Ja, jag gjorde det. Först när du skrev att vi skulle prata om en Muminbok var jag så här, okej, undrar vilken de menar. För att tidigare har jag bara... I vuxna år har jag bara läst den här om den här flickan som är osynlig.
2: Mm.
1: Och den tyckte jag jättemycket om. Men jag tyckte verkligen om den. Alltså otroligt fint språk. Det gick liksom rakt in i hjärtat tyckte jag. Och just som du också har pratat om att hon bara behandlar liksom svåra ämnen på ett ärligt och rakt sätt som alla kan förstå. Och det blir liksom extra talande också när hon kanske hade en mörk period i livet själv. Ja, men jag gillar verkligen den här transformationen eller ja, som karaktären ändå har när de kommer till ön. Att de går in i någon slags längtan eller ensamhet kanske. Att Muminmamman har väldigt mycket hemlängtan och det är en ensamhetskänsla i sig. Mumintrollet, han går in i tonåren och blir pubertal och vill flytta bort och det är också en ensamhet i sig och att vara i den perioden i livet. Och sen också då pappan som bara är helt förvirrad i vad han vill och vad han ska göra med sitt liv. Vilket också är en ensamhet. Och sen också, han har jag knappt nämnt, men det finns ju en fiskare på ön som är rädd. Han springer runt och typ gömmer sig för dem. Och
2: han är väldigt... vill inte prata med folk.
1: Nej, verkligen. Han är skygg. Men sen då, på slutet så kommer det ju fram att... För att det finns ju en stor fyr på ön, men det finns ingen fyrvaktare. Men
2: ingen vet vad som har hänt med fyrvaktaren.
1: Exakt. Man förstår när man läser boken, okej, det har funnits en fyrvaktare, men vart är den någonstans? Och sen visar det ju sig då att fiskaren är fyrvaktaren. Och det förstår de ju för att han fyller år, och så bjuder de in honom till fyren på kaka och presenter. Och då liksom, han är ju väldigt ängslig, han vill ju inte riktigt vara i den där fyren. Nej. Man undrar ju vad som hänt.
2: Jag tror att han har blivit galen av liksom ön och havet. För det är ju som att alla håller på att bli galna av ön och havet under bokens gång. Liksom. Jag tror att det är det. Jag tror att han har tappat det av att vara ensam där på ön. Och typ börjat hata fyren. Så då har han ju flyttat iväg från fyren och typ gömmer sig någon annanstans på ön i någon liten trull liksom, där han bor istället.
1: Ja, nej, men jag tänker också det att han liksom blev kanske knäpp av den här ensamheten och bara behövde försvinna.
2: Men jag undrar hur du tolkar slutet. För att det finns en annan bok som är en av de absolut sista böckerna som heter Sent i november. Det är den här och sen Sent i november som är de två sista böckerna. Och Sent i november, den handlar om samma tid. Alltså tiden när Muminfamiljen åker från Mumindalen till den här ön. Men det handlar om en massa andra människor som är i huset. För de ska åka under hösten till Mumindalen för att träffa Muminfamiljen. Men de är inte där. Så då flyttar de liksom in, alltså en jättebrokig skara i Muminhuset för att vänta på familjen. För att de
1: är det också... liksom olika Muminkaraktärer?
2: Ja, precis. Ah, det är typ så. Snusmumriken och Filifjonkan och Hemulen och lite olika.
1: Just det.
2: Och de alla men också känner sig ensamma typ. Och liksom flyttar in dit. Och då i slutet av den boken så kommer faktiskt familjen tillbaka. Mm. De ser båten med liksom lyktan komma tillbaka. Så det får man inte veta i den här boken. Men jag vet att familjen kommer tillbaka. Mm. De åker från ön till slut.
1: Ja, men jag tänker också det. Alltså, det slutar ju på något sätt med att pappan får ju någon slags alltså uppenbarelse.
2: Mm.
1: Han är ju hans senaste besatthet är ju då havet och vad han försöker lista ut hur havet fungerar. Och sen så kommer han väl fram till att nej, men det går inte att lista ut vad havet gör som det vill. Mm. Havet är levande. Och så inser han det, och så är det som att han på något sätt blir lugn i det. För det är faktiskt Mumintrollet som säger det till honom också. Att Muminpappan är så, kan det vara så att att havet gör bara som det vill utan någon anledning? Och Mumintrollet säger ja, så kan det vara.
2: Mm.
1: Och så landar han i det. På något sätt känns det lugnare. Och sen så, det känns som att liksom pusselbitarna läggs på plats då. Att så här, Muminpappans liksom rastlöshet eller oro, den liksom lugnar sig och sen så kommer fyrvaktaren tillbaka och då kan de åka hem. Jag hoppas att de åker hem, för att ön är ju, Mumindalen känns mysigare än ön,
2: ja,
1: i alla fall.
2: Ja, verkligen. Den där ön är ju, den är mörk. Inte ond, men den har ju mörk energi,
1: ja,
2: om man säger så.
1: Jag tycker verkligen det, den känns bara kall och att det liksom svider i ögonen av saltvatten hela tiden och att det är liksom vassa grenar och att man bara, nej, man vill liksom inte vara där.
2: Verkligen, och ingenting kan växa typ, och det växer bara sådana jättesmå träd som är helt böjda av vinden typ.
1: Ja, exakt. Och så ska Muminmamman bygga en trädgård av liksom tång. Mm. Det känns inte bra bara.
2: Nej, och det går så himla dåligt för den där trädgården. Den bara dör hela tiden. Ja. Det är så jävla mörkt.
1: Men jag tänker lite också på alltså, Muminmamman. Hon är bara så himla lugn och tillfreds. Alltså till motsatsen av då Muminpappan. Vad tror du hon känner för Muminpappan? Tror du att hon tycker att han är jobbig liksom? Eller att hon bara är så här, äsch, han får göra som han vill, jag finns bara här.
2: Jag tror att hon bara väldigt, alltså älskar honom väldigt mycket och väldigt gärna vill att han ska må bra igen liksom. Som du säger, hon är ju tillfreds med livet som det är. Deras liksom vanliga liv hemma i Mumindalen. Hon vill ju bara hem igen typ. Men hon blir också väldigt olycklig av att vara där.
1: Eller hur? Hon får ju en massa hemlängtan. Och
2: hon blir också helt knäpp typ.
1: hon börjar ju måla Mumindalen på väggarna på fyren.
2: Ja.
1: Och typ börjar liksom krama väggen för att det ser ut som Mumindalen.
2: Ja, och det blossas att hon är i sin trädgård. Och, ja.
1: Alla får en psykos.
2: Nej, men alla börjar verkligen tappa det. Alla får typ en psykos. Det är typ det som händer.
1: De har jättedåligt.
2: Ja, men jag tror verkligen det att som du säger, att pappans liksom sökande lugnar ju sig till slut på något sätt. Och det är ju det här när han bara, okej, men kanske det inte går att förstå havet. Det kanske bara gör som du vill. Och jag tror att det på något sätt är som att han hittar någon slags acceptans i att så här, om hans rastlöshet och längtan och sökande har berott på att han vill på något sätt förstå livet och liksom varför allting är som det är. Och så fattar han att det går inte och att han kanske inte kan. Alltså att svaret är inte att så här, åka iväg och på något sätt så här, springa ifrån sig själv och liksom åka iväg till en ny plats i den här ön och bara, om jag bara fattar allting liksom, att det inte är det som är lösningen, utan att bara man kanske måste acceptera att det kan förstå varför livet är som det är på många sätt och varför världen är som det är och att det inte går att springa ifrån sig själv liksom.
1: Ja.
2: Och då känns det som att han hittar ett lugn i det, och jag tror det är därför de åker hem.
1: Ja, jag tycker att hon är så ett geni på ett sätt. Alltså som beskriver det på det här sättet, för att det blir liksom poetiskt på ett sätt.
2: Eller hur?
1: Men man förstår ändå exakt vad hon menar.
2: Eller hur? Ja.
1: Och att man själv kan känna sig som Muminpappa. Och att man har den med min pappa själv.
2: Verkligen.
1: Otrolig bok du valde faktiskt.
2: Tack. Ja, jag tycker alla borde läsa den. Den är faktiskt väldigt, väldigt fin.
1: Alla som lyssnar måste läsa och titta på Tove Jansson-filmen.
2: Ja, verkligen.
1: Och köpa den med min mugg.
2: Ja, det får man göra som
1: jag skojar det. Ja, tiden rinner iväg här. Men
2: ja,
1: tack snälla för att du ville vara med. Det var så mysigt att prata
2: tack
1: med dig.
2: Tack själv. Vad snabbt det har gått.
1: Jag vet, tiden rinner iväg. Ja. Alltså, man förlorar sig själv i boken.
2: Det har varit jättemysigt.
1: Ja, vad bra tack att du tycker själv. Det. Och nästa gång det är Göteborg, jag och några ska flytta då, som sagt. Mm. Jag försöker säga det utan att låta bitter, men när du kommer tillbaka nästa gång så får du gärna vara med där igen.
2: Jättegärna.
1: Det hade varit mysigt.
2: Jättegärna.
1: Och god jul och gott nytt år, för att ja, det är snart jul och nyår.
2: Ja, det
1: så tack till alla som har lyssnat det här året, så ses vi nästa år igen.
2: Tack så mycket.
1: Okej, puss och kram, hej då.
2: Puss och kram.
0: Du har hört en

0: Hej och välkommen till ytterligare en sändning från Valpodden Göteborg. En sändning från Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och idag sitter vi här med en gäst naturligtvis. För att det ska bli en valpodd så måste vi ha gäster också. Och då är det Emil Bönfors, gruppledare för Centerpartiet i Göteborg. Välkommen till oss.
1: Tack snälla.
0: Hur är läget?
1: Mycket bra.
0: Mycket bra.
1: Ja.
0: Sommaren har varit snäll mot dig.
1: Ja, absolut. Det har varit en jättehärlig sommar.
0: Vad har du gjort då?
1: Ja, men jag har mest tagit lugnt, varit med mina två döttrar och familjen liksom. Och solat och badat och läst böcker.
0: Hållt dig i Göteborg?
1: Nej, jag har en stuga i norra Dalsland som jag är ifrån då. Jag kommer från Bengtsfors kommun. Så att jag brukar hänga där en del i stugan och sen också lite i Göteborg.
0: Ingen politik?
1: Man kan ju liksom inte koppla bort politik riktigt under ett valår. Så det är klart att jag har lyssnat på mycket nyheter, politikpoddar och liksom hängt med och planerat valrörelse.
0: Mm. Du, nu har du suttit ett tag, två mandatperioder som gruppledare. Hur har det varit tycker du?
1: Men det är otroligt roligt att hålla på med politik och att få särskilt jobba med lokala frågor, och det är också väldigt lärorikt. Man lär sig väldigt mycket som kommunpolitiker.
0: Vad är utmaningen då?
1: Utmaningen är ju att tiden ska räcka till att få igenom alla förslag man har och så.
0: Mm. Känns det bra då?
1: Ja, alltså, det känns bra.
0: Får ni det ni vill?
1: Nej, men inte alltid. Men vi har ju varit i en vågmästarposition under den här mandatperioden. Och vi har ju valt att fokusera särskilt på miljö- och klimatfrågorna och stadsutveckling. Och där tycker jag ändå att vi har haft en del inflytande. Så det har varit roligt.
0: Mm. Det var ju en massa diskussion efter senaste valet.
1: Mm.
0: Var ni skulle stå någonstans i politiken. Tyckte du att det blev rätt?
1: Ja, men alltså det är ju alltid så olika förutsättningar efter ett valutfall. Man får se från gång till gång. Jag tycker att med facit i hand nu 4 år senare så har det varit en bra position för Centerpartiet. Vi har kunnat driva på i de frågorna som vi har tyckt varit allra viktigast. Men också kunnat faktiskt köra över det rödgröna minoritetsstyret i vissa frågor. Där vi tycker de har liksom dragit det för långt åt vänster då.
0: Mm. Ja, för jag följer ju med på fullmäktige sammanträden och då ser jag ju ibland att ja, men här valde ni den sidan och på annat så valde ni den andra sidan.
1: Mm.
0: Och det känns naturligt för er då att era frågor är alltid liksom i fokus.
1: Det blir väldigt tydligt för oss då att när en fråga kommer upp i just kommunfullmäktige så försöker vi hitta allianser med de som ligger oss närmast i de frågorna. Och i det här fallet så har det oftare varit miljö- och klimatfrågor, stadsutveckling, kanske mänskliga rättighetsfrågor mer med den rödgröna sidan. Och när det gäller ekonomifrågor eller valfrihet och så har det oftare varit med Moderaterna med flera.
0: Mm. Nu sitter vi här med ert, nu ska vi se, kallar det valprogram tror jag.
1: Ja, vi kan kalla det
0: valmanifest. Ja. Och det är det vi ska kika på lite närmare, och jag får inleda dem med att bara citera här. För ett liberalt Göteborg som kan mer. Göteborg formas av människor, företag och idéer, men också av politiska beslut. Politiken sätter ramarna för hur staden utvecklas genom beslut om skola, trygghet, stadsplanering och villkoren för företagande. Göteborgs stad har ett avgörande ansvar för dessa frågor. Och det är ju en översiktlig inledning här, så ska vi fördjupa oss lite grann i det här.
1: Mm.
0: Vart är vi på väg då med Centern?
1: Men vi i Centerpartiet vill att Göteborg ska bli friare, grönare och roligare. Och när det gäller just de frågor du tar upp här med företagsamhet till exempel, så tycker vi att kommunen ska göra vad vi kan för att möjliggöra för företag att växa. Och det är också där som tillväxten skapas. Det är där de ekonomiska incitamenten kommer in och att vi kan få in pengar till välfärden.
0: Mm. Och miljön?
1: Ja, när det gäller miljö och klimat så vill vi ju fortsätta med miljö- och klimatprogrammet som vi var med och tog fram förra mandatperioden. Och då handlar det ju om allt ifrån renare luft, minskat buller, att vi värnar våra grönområden och att vi sparar dem när vi bygger nytt till exempel. Så det finns ju mycket att göra inom miljö- och klimatområdet också här i Göteborg.
0: Mm.
1: Och inte minst på trafiksidan då.
0: Sen har ni en liten rubrik längre ner där. Göteborg kan mer. Skillnaden mellan människors förutsättningar och stadsdelar är fortfarande stora. Livschanser avgörs allt för ofta av var man är född och växer upp.
1: Mm.
0: Ja, vad vill ni göra då?
1: Vi vill ju
0: överbrygga det här.
1: Precis. Vi vill ju bryta segregationen. Och vi tänker ju också att stadsutveckling är ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Alltså hur vi bygger den här stan påverkar ju väldigt mycket om hur människor har det i sin vardag och tryggheten som man upplever.
0: Mm. Och så skriver ni lite längre ner, Göteborg ska vara en stad för hela livet och hela människan. En stad för barn, där barn får trygg start, där skolan ger kunskap och framtidstro, där människor kan arbeta, driva företag och utvecklas. Och då är jag ju lite nyfiken på, det byggs ju för lite av just det här med för barnfamiljer i stan.
1: Ja,
0: jag läste att det är liksom 1500 barn netto och lämnar Göteborg varje år.
1: Ja, vi vill ju bygga för barnfamiljer att de ska vilja bo kvar i Göteborg, och då gäller det att satsa på småhus, och därför har ju vi under den gångna mandatperioden fått in väldigt mycket småhus i de planprogram då som vi har beslutat om, och det är bland annat i Tynnered och i Frölunda, men också hela Biskopsgårdens trädgårdsstad där det kommer byggas 1100 radhus är ju tanken. Och det är klart att det tar ju tid att bygga hus. Men det viktiga är att vi planerar för det nu så att det finns möjlighet att bygga.
0: Så det finns en detaljplan som ska fyllas med verkliga hus då?
1: De första detaljplanerna är på gång nu i Biskopsgården. Så att nu är liksom själva övergripande planeringen klar. Och sen kommer det komma ett antal detaljplaner på varje område.
0: Ja. Du nämnde trädgårdsstad. Mm. Jag tänkte, jag har det lite frågan längre fram, men hur du var inne på det. Vad är en trädgårdsstad?
1: Ja, men en trädgårdsstad är ju inspirerad av lite klassisk arkitektur om att det är som småhus med gärna en förträdgård och möjlighet att alltså, odla kanske och så, ha en trädgård helt enkelt. Och ett exempel på trädgårdsstad är ju Kungsladegård eller Ögryte. Där har vi byggt trädgårdsstad för många år sedan. Det var ju ganska billigt att bygga de här bostäderna på den tiden, men i dagsläget är ju det några av Göteborgs mest attraktiva områden. Och vi har ju nu drivit igenom då att vi ska bygga trädgårdsstad i Biskopsgården. Och idag är det väldigt mycket hyresrätter i Biskopsgården. De kommer vara kvar. Men vi kommer också komplettera byggnation så att vi liksom bygger ihop med intilliggande villa- och radhusområden. Så att vi kan då få fram 1100 radhus förhoppningsvis. Finns det i det här planprogrammet då. Och även flera tusen nya lägenheter där också. Så man kompletterar den bebyggelsen som finns idag.
0: Mm. Vilken typ av mark är det frågan om?
1: Det är mest kommunal mark då. Och det är ju oftast parkeringsytor eller döytor. Alltså där det kanske är gräsplättar idag men inte någon liksom, rejäl naturvärde om man säger så.
0: Mm. Om jag minns rätt nu så Jonas Attenius från Socialdemokraterna sa att vi ska inte bygga på någon åkermark.
1: Precis, det är ju en viktig strategi att vi värnar jordbruksmark. För jordbruksmark försvinner ju väldigt mycket i Sverige idag. Och det är inte minst viktigt ur beredskapssynpunkt att man behåller jordbruksmark för liksom odling och sånt i framtiden. Men det är ju också mycket smartare att bygga där det redan är byggt eller i närheten av det redan är bebyggda. Eftersom där finns det redan vatten och avlopp, det finns redan vägar, det finns redan kollektivtrafik. Så behöver man inte lägga massa kommunala pengar på att bygga ut det då.
0: Vi hoppar lite grann då och så skriver ni så här. Under allt för lång tid har stödet till personer med funktionsnedsättning urholkats i Sverige, och istället för att få sina behov tillgodosedda så tvingas många att slåss för sina rättigheter mot handläggare, myndigheter och domstolar. Och jag tänker, hur kan det vara möjligt att det fortsätter år efter år?
1: Nej, det är ju det man frågar sig. Jag tycker det är bedrövligt. Många har ju haft en insats då som man säger enligt LSS, lagen om stöd och service. Och då helt plötsligt så får man en ny bedömning att man inte har det behovet längre. Och det är ju en brist i systemet. Det är ju ett typiskt exempel på där systemen sätts före individens behov. Och det är ju liksom klassisk liberal politik att man sätter individen först.
0: Men vad är det som går fel hela tiden? Eller ja, hela tiden kanske man inte ska säga, men när man hör sådana här stories då, som du beskriver att man har ett stöd och sen helt plötsligt så har man inte längre, trots att förutsättningar är de samma.
1: Mm. Nej, men det är ofta, ibland kan det vara lagändringar eller att man ändrar en riktlinje för hur en lagstiftning ska tolkas eller liknande. Och då hamnar människor mellan stolarna, och så kan vi ju inte ha det.
0: Så en ny handläggare ska inte kunna förändra den situationen?
1: Nej, man behöver ju titta på helheten, och vi har en ny socialtjänstlag också som handlar om att man ska jobba förebyggande och se till hela människan så att säga, och den behöver man ju också följa.
0: Mm. Och så skriver ni också under rubriken "Vi vill göra Göteborg friare, grönare och roligare". Ett friare Göteborg ger fler människor möjlighet att arbeta, starta företag och forma sina liv utifrån egna livsval. Och då undrar jag just, hur då friare?
1: Friare är ju det här med individens frihet och att man kan bo, jobba och liksom verka här i Göteborg såklart utifrån där man är. Alltså oavsett kön, etnicitet och så vidare. Men det handlar ju också om möjligheten att kunna plugga här, jobba här, kanske driva ett företag här.
0: Och de som har pluggat ska stanna kvar i stan då? Det ska kännas lockande, eller hur tänker ni?
1: Ja, men det är ju jätteviktigt, för idag vet vi ju att många studenter väljer bort Göteborg, väljer bort Chalmers och Göteborgs universitet just på grund av bostadsbrist till exempel. Och det har ju inte Göteborg råd med på sikt. Vi är ju i skriande behov av ny kompetens, och liksom både människor som flyttar hit för att jobba inom olika yrken liksom utan högre utbildning, men också då människor som utbildar sig på våra universitet och högskolor, och de vill vi ju behålla såklart inom Göteborg för att de ska kunna jobba här i företagen i Göteborg.
0: Mm. Intressant att du nämner det här med jobb och så. Det står i nästa rubrik då, jobb och företagande. Jobben först, är det, det som är det medvetet så att säga att jobben hamnar först i det här dokumentet?
1: Ja, det är ju en viktig del eftersom vi vill att jobben ska bli fler. Idag är det ju över 500 000 arbetslösa i Sverige alltså. Och även här i Göteborg är arbetslösheten hög. Och hela poängen är att om vi kan få fler i arbete så får vi fler som betalar skatt och kan också vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. För vi vet ju att välfärden har stora behov, både nu men också kommer ha det framöver. Inte minst med tanke på att barngrupper minskar och att behoven inom äldreomsorgen ökar.
0: Så det finns olika områden i stan där det borde finnas människor som tar hand om de här jobben?
1: Ja, alltså dels inom Göteborgs stad så behöver vi verkligen arbetskraft i vissa delar av staden. Men också att vi har en ganska hög arbetslöshet liksom, betyder också att vi behöver få fler vägar till arbete. Att man kanske kan plugga som vuxen, byta bana, att man har möjlighet att utbilda sig till bristyrken till exempel.
0: Mm. Jag läste att ungefär 8% arbetslöshet i Göteborgs stad, alltså i kommunen.
1: Mm.
0: Och grannskommunerna är betydligt lägre faktiskt. Mm. Vad vill Centerpartiet göra på det här området?
1: Men dels vill vi göra det enkelt att driva företag i Göteborg, och då är det ju både nationellt att man vill göra det billigare att anställa till exempel. Men också här lokalt att vi som kommun gör det enkelt om man behöver hjälp med tillståndsansökningar. Eller om det är liksom mycket regler som man behöver ta sig igenom, så vill vi att kommunen ska vara enkel att ha att göra med. Men sen är det ju också många människor som kanske behöver en vidareutbildning, en kompetensutveckling. Och att då ska finnas flera vägar att få en ny kunskap eller en yrkesutbildning.
0: Mm. Jag har ju läst och sagt det i andra avsnitt av Valpodden Göteborg att Svenskt Näringsliv rankar Göteborg på plats 193. Hur beklämmande är det?
1: Men jag tycker det är väldigt dåligt eftersom vi är Sveriges näst största stad. Och mycket handlar ju det om attityd gentemot företagande. Och här har ju till exempel de rödgröna en hemläxa att göra enligt mig, för att där är det ofta så att de rödgröna gärna vill plocka in en del verksamhet i egen regi. Alltså att kommunen kan göra det bättre. Det kan ju vara allt ifrån äldreomsorg till lokalvård och så. Och jag tror att Göteborg blir bättre om företag får möjlighet att utvecklas och växa.
0: Men om man tittar då på de senaste 10 åren ungefär, så har ju den här rankingen pendlat runt 200.
1: Mm.
0: Det känns ju inte som att det händer speciellt mycket.
1: Nej.
0: Även om det senaste året så har det ryckt upp sig 7 placeringar. Men det känns ju ändå som att någonting borde ju vara, alltså man borde göra drastiska tag här för att komma till rätta med det. Var vill man hamna så småningom? Finns det några mål?
1: Det hade väl varit jättebra att hamna i topp.
0: Ja,
1: ja. Och vi har ju
0: inte så lätt för en stor kommun kanske.
1: Nej, men vi har ju en närliggande kommun, Vårgårda kommun, som hamnar etta år efter år. Den är ju centerstyrd, så jag tänker att det kan vara ett tecken kanske.
0: Ett gott tecken i tiden. Gör som, gör som Vårgårda.
1: Ja. Nej, men det handlar ju om attityd gentemot företagen, att det ska vara enkelt och driva företag. Och, men också att det finns ju mycket annat. Vi har ju ett näringslivsstrategiskt program i Göteborg. Men det handlar också om att planera för mark till olika företagsverksamheter och så.
0: Mm. Jobben ska bli fler. Vilka jobb kan det handla om då?
1: Ja, men vi vet ju att många företag, alltså många små och medelstora företag är de som anställer flest nya. Och då är det ju alla små och medelstora företag. Så där behöver man ju underlätta för dem att anställa fler helt enkelt. Och det kan man göra genom att sänka arbetsgivaravgifterna och göra det billigare att anställa.
0: Mm. Och kompetensen, den ska ni vara med och bidra till?
1: Ja, kompetensutvecklingen vill vi ju gärna se på olika håll då. Det kan ju vara allt ifrån, alltså framförallt så handlar det ju om att få till en väl fungerande grundskola så att fler niondeklassare kan komma in i gymnasiet. Men även efter gymnasiet kunna plugga vidare antingen liksom på högskola, universitet eller kanske i yrkeshögskola eller liknande.
0: Mm. Får jag läsa in lite grann igen. Vi ser en förändring på arbetsmarknaden där den strukturella arbetslösheten blivit en allt större utmaning. Förklara först då, vad är den strukturella arbetslösheten för den som inte riktigt är med i de vokabulären?
1: Ja, men vi kan ju se idag att väldigt många akademiker är arbetslösa till exempel. Och att det finns en utbredd arbetslöshet i Sverige som är liksom större än den borde vara i genomsnitt om man tittar i övriga europeiska länder. Och då finns det ju ekonomiska faktorer ofta bakom att man inte får fart på ekonomi och tillväxt. Och det, nu är jag ju här för att prata om Centerpartiets politik och vad vi vill göra efter det här valet. Men det är ändå tydligt att under de här fyra gångna åren nationellt så har ju arbetslösheten vuxit på grund av att man inte riktigt kunnat få fart på ekonomin.
0: Och Göteborg, hur allvarligt är detta då?
1: Det är såklart jätteallvarligt eftersom Göteborg också behöver sina skatteintäkter för att välfärden ska fungera. Och idag är vi ju, ja, idag är det ju den kommunala ekonomin ganska beroende av att vi använder våra kommunala bolag för att finansiera välfärden. Och det vill ju vi i Centerpartiet komma ifrån.
0: Mm. Men vad kan politiken göra då rent faktiskt så att säga? Kan de väl hjälpa till? Alltså den här rankingen då på 193, det känns ju som att till viss del då så är det ju politiken som måste sätta upp någon slags filosofi hur det ska funka.
1: Mm.
0: Och så har man tjänstemän som verkställer det hela.
1: Ja, men det handlar ju om att vi ska ha en positiv attityd gentemot företagande. Att vi ser företag som en tillgång i Göteborg och att vi också kan samarbeta mellan kommun, företag men också såklart föreningsliv då. Det handlar om att planera för industrier, logistik och så vidare, att det ska kunna fungera väl. Och där planerar vi till exempel för mer industrimark i Göteborg idag. Och det är positivt, ja, bland annat i Säve. Hela runt Säve flygplats där så är det ju ett planprogram för ny verksamhetsmark då. Men det finns också på mindre platser runt omkring, men då är det mindre ytor då.
0: Då tänker jag, det är ju en ganska bra bit till Säve ifrån stora leder och sånt. Det är ett problem.
1: Där bedömer man ju att det finns bra väginfrastruktur liksom.
0: Det gör man. Mm. Okej. Okay. Sen står det också då en rubrik, ta tillvara människors kompetens oavsett förutsättningar. Är det någon slags matchmaking då som kommunen ska syssla med?
1: Alltså dels kan det ju vara kommunen som gör det via arbetsmarknad och vuxenutbildning, att man ser till varje person vad skulle den här personen behöva för kanske vidareutbildning eller yrkesspår eller så. Men det kan också vara, alltså i grunden handlar det ju om att om man vill jobba och att man ska kunna jobba då efter den förmåga man har. Vi tror ju liksom på en slags arbetslinje där alla som kan jobba ska jobba, men alla har ju olika förutsättningar helt enkelt.
0: Mm. Arbetsförmedlingen får ju rättmätig eller orättmätig kritik i många sammanhang då man inte kanske fyller förhoppningarna hos många. Hur ser du på det? Vems uppdrag är det att få alla i arbete?
1: Ja, i grund och botten så är det ju både ett individuellt ansvar och ett samhälleligt ansvar. Och Arbetsförmedlingen har ju varit kritiserad under väldigt lång tid. Så uppenbarligen är det ju saker som inte fungerar där, varken tidigare eller nu, så att säga. Men jag tror ju också, som jag sa tidigare, att man behöver göra det billigare att anställa. Och att det liksom blir billigare för företag att anställa fler personer.
0: Mm. Hur gör man det billigare då?
1: Man kan ju sänka arbetsgivaravgifterna då, till exempel.
0: Permanent eller inledningsvis? Eller?
1: Ja, alltså i början av den här mandatperioden så hade vi ju sänkt arbetsgivaravgifter. Och sen när den nya regeringen tillträdde så höjde man ju dem. Men nu har man ju valt att återställa till den tidigare nivån. Så att jag skulle ju gärna se en mer långsiktig plan för hur man ska, ja, för arbetsgivaravgifterna i landet.
0: Mm. Det är lite mer nationell politik som, ja, inte kommuner kan styra över naturligtvis.
1: Precis.
0: Men finns det något Göteborgs stad kan göra?
1: Ja, men det är ju att se till att vi också tänker in små och medelstora företag i upphandlingar. Göteborgs stad är en väldigt stor inköpare av varor och tjänster. Och det är inte alltid så himla lätt för små och medelstora företag att delta i alla våra stora upphandlingar. Så det handlar ju om att från inköp- och upphandlingsnämnden i det här fallet då ta fram ramavtal där även små och medelstora företag kan delta.
0: Mm. Arbetsmarknaden ska ta tillvara både driv och erfarenhet, inte sortera bort dem, skriver ni. Vem är det som sorterar bort? Och vad sorterar man bort?
1: I det här fallet så tror jag att vi syftar på det här med att det kan vara en diskriminering på arbetsmarknaden emellanåt. Det kan röra sig om ålder eller andra faktorer. Och då är det viktigt att i alla fall Göteborgs stad har en korrekt liksom, rekryteringsprocess. Och det kan handla om att man anonymiserar delar av ansökningsprocessen till exempel för att verkligen titta på kompetens och inte på andra diskrimineringsgrunder.
0: Mm. Om man tittar då, ni skriver också då ett företagsklimat som får Göteborg att växa. Och då tänker jag, var i ligger byråkratin som hindrar detta?
1: Var ska jag börja?
0: Ja, du får börja precis var du vill.
1: Nej, men när det gäller de frågorna just i en kommun så handlar det ju ofta om tillstånd. Antingen att liksom servera mat, då behöver man ju tillstånd för livsmedelshantering. Eller om man ska servera alkohol så behöver man ju ett alkoholtillstånd. Det kan ju vara markhyra, det kan vara lokalhyra, det kan vara tillstånd för uteserveringar. Så det finns ju ganska många sådana saker som man skulle kunna samordna mycket bättre. För att alla de delarna jag nämnde nu ligger på lite olika delar inom Göteborgs stad. Och så ska det ytterligare något tillstånd från polisen och så vidare. Så att kommunen kan ju underlätta för företag genom att ha en väg in.
0: Mm. Apropå uteserveringar då, eller restauranger i generellt. Det var ju ganska hett debatt kan man väl säga då. När det helt plötsligt uppdagades att kommunen säger att de här inglasade uteserveringarna ska rivas. Som har befunnit sig där i åratal i vissa fall.
1: Ja.
0: Hur kändes det?
1: Mycket tråkigt. Samtidigt som två fel inte gör ett rätt så att säga. Och i det här fallet så fick vi utgå från plan- och bygglagen och kunde inte göra så mycket annat än att här fanns ju tillfälliga bygglov. Och då, ja, det här är väldigt krångligt ju, för det beror på vilken mark vi pratar om. Ibland är det ju kvartersmark eller så är det allmän platsmark. Nu ska inte jag gå in i långa resonemang om skillnaden däremellan, men det är det som reglerar vad man får göra på platsen.
0: Men de som säger då att Göteborg tar alldeles för allvarligt på det här, andra kommuner gör inte det, och där står de inglasade uteserveringarna kvar.
1: Mm.
0: Ja, men är vi extra känsliga här i Göteborg då? Ja, måste vi följa allting som kommer uppifrån?
1: Ja, det är klart att vi behöver följa lagstiftningen. Samtidigt så kan jag förstå om det är genomförbart i andra kommuner, så måste vi titta på hur har de tolkat det och kan vi göra på liknande sätt.
0: Mm. Innovation då? Vi har ju universitet och teknisk högskola här i Göteborg. Vad betyder det?
1: Det betyder jättemycket för både Göteborg och Västsverige, men också hela landet såklart. För att Göteborg är ju en tillväxtmotor i hela Sverige. Och här produceras mycket varor och tjänster som liksom går på export, både alltså som går på export utomlands och så. Så att kompetensförsörjningen och möjligheten till innovation är ju jätteviktig här. Business Region Göteborg pratar ju också om att just Göteborg är en av de, eller är den region i Sverige som satsar mest på innovation och forskning och utveckling. Och det är ju jätteviktigt för ett litet land som Sverige att ligga i framkant i de frågorna.
0: Jag fick lära mig förra veckan i ett samtal med Axel Darvik från Liberalerna att det vanligaste yrket i Göteborg är civilingenjör.
1: Mm.
0: Det måste ju kännas både inspirerande och kanske lite märkligt. Jag tyckte det i alla fall. Jag trodde det var sjuksköterska, men civilingenjör, då känner jag att det här måste ju vara inte bara Sveriges framsida på liksom geografiskt, utan också att här finns alla möjligheter.
1: Ja, jag vet ju att jag har väldigt många civilingenjörer i Göteborg. Jag vet inte om det är det vanligaste yrket, men det är ju, om han säger det så är det kanske så.
0: Och entreprenörskap ska uppmuntras redan i skolan, skriver ni.
1: Ja, men det handlar ju om att till exempel erbjuda praoplats, praktikplats tidigt för elever, men också att i gymnasiet kunna driva eget företag via Ung Företagsamhet till exempel.
0: Mm. Och så skriver ni också, för att företag ska växa i Göteborg krävs rätt förutsättningar. Vilka är då de förutsättningarna? Kompetens har vi varit inne på.
1: Ja, precis.
0: Och mark.
1: Kompetens och mark, och att det ska finnas en positiv attityd gentemot företagande, men också då minskade regelkrångel.
0: Är det krångligt att driva Göteborg, eller driva företag i Göteborg?
1: Många företag vittnar ju om det. De tycker att det är byråkratiskt ibland.
0: Det tar för lång tid mellan ansökningar och verkställande då?
1: Eller ja, att man... ja, det kan vara långa handläggningstider. Det kan vara att man begär in mycket underlag som kanske inte alltid är liksom rimligt, tycker vissa företag då.
0: Mm. Vad kan ni göra då, Centerpartiet?
1: Vi kan ju vara tydliga från politikens sida att vi ska göra det som krävs, men inte massa mer arbete för företagen. Vi kan ju göra det här med en väg in, att man ska enklare kunna ansöka om man är restaurang, att man ska ha liksom ett spår då kanske.
0: Mm. Finns det tidsgränser för när ansökningar kommer in tills att det ska komma ett beslut?
1: Ja, det finns ju dels lagstadgat, och sen så finns det ju ibland också kommunen själv som har satt upp sådana.
0: Aha. Hur tycker du det? Är det rimliga gränser?
1: Ja, när det gäller bygglov till exempel så är det 10 veckor man ska få svar. Där kan det finnas där håller vi ju många av dem, men det kan ju finnas en viss eftersläpning ibland. När det gäller alkoholtillstånd så har det varit problem där med att det tagit väldigt lång tid. Jag tror att de har kommit till rätta med det nu, men det är fortfarande att politiken hela tiden behöver ligga på för att handläggningstiderna ska vara korta.
0: Mm. Och sen vill ni också att det ska bli lokala centrum ska utvecklas och bli starkare mötesplatser för både företagande och service.
1: Mm.
0: Var ska de här centra ligga?
1: Ja, vi har ju ganska många.
0: Finns de redan? Eller?
1: Ja, vi har ju jättemånga fina lokala centrum idag med lokala torg och att vi liksom utvecklar dem. Men det handlar ju om att den service du behöver till vardags ska finnas nära. Och du ska kunna gå och handla eller gå till apoteket eller gå till en vårdcentral i närheten. Där du
0: pratar om 15 minuters stad också.
1: Ja.
0: Vad är det för något?
1: Ja, men det är ju precis det här att det du behöver till vardags ska finnas inom 15 minuters avstånd från hemmet. Och så vill vi utveckla hela Göteborg då.
0: Mm. Vi byter område. Miljö och klimat.
1: Ja.
0: Klimatförändringarna hotar vår framtid, skriver ni. Natur och ekonomi. Vi måste agera nu.
1: Mm.
0: Vad behöver göras?
1: Det är mycket som behöver göras för att minska klimatutsläppen, och om jag tar ett lokalt perspektiv så är det ju framförallt liksom energiproduktion och hur vi använder energi i våra bostäder. Och där har ju Göteborgs stad väldigt många bostäder i allmännyttan som behöver, där det pågår liksom en omställning till mer hållbar uppvärmning så att säga. Men också på trafiksidan så har vi ju väldigt stora utsläpp från vägtrafiken. Och vi kan ju inte komma undan att vi ligger liksom mitt emellan två jättestora riksvägar med E6 och 45. Då. Och därifrån kommer det ju mycket både buller men också luftutsläpp, partikelutsläpp.
0: Mm. Man har ju snackat om att gräva ner vissa av de här sakerna. Är det realiserbart?
1: Ja, det förslaget som Moderaterna har lagt om att gräva ner E6 vid Gårda är nog väldigt både kostsamt och omständigt, det tror jag faktiskt inte på. Men däremot runt Oscarsleden har vi tittat på. Där skulle det nog vara möjligt att däcka över på sikt. Precis som man har gjort med 45 vid Gullbergsvass. Så jag är beredd att titta på den typen av förslag om de är realistiska. Men framförallt så tror jag vi behöver sänka hastigheterna på vissa delar av vägnätet. För att hastigheter orsakar väldigt mycket buller till exempel. Och det gör ju att vi inte heller kan bygga i närområdena.
0: Vilket är då det största problemet? Är det genomfarterna eller trafiken inne i stan?
1: Ja, det är lite två olika problembilder. När det gäller just buller och den problematiken så är det ju hastigheterna på vägnätet. Och inne i stan handlar mycket om framkomlighet också. Men om man bara håller sig till klimatfrågan så är det utsläppen som vi vill få ner. Och när det gäller miljöfrågorna då, så är det ju också såklart luftkvalitet och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna.
0: Mm. Ni skriver också så här att Centerpartiet i Göteborg vill att Göteborg ska gå före i miljö- och klimatarbetet genom innovation, effektiv resursanvändning och en stad som är planerad för oss människor. Det är ju lite utmanande.
1: Mm.
0: Var befinner vi oss i den här situationen? Så var är vi nu? Vart vill ni komma?
1: Så vi har ju ganska goda förutsättningar. Vi är en väldigt grön stad. Vi har ju stora områden, naturområden, vi har parker och så som vi behöver värna såklart. Och sen när det gäller framkomlighet för gång och cykel så behöver vi jobba mer på det. Inte minst i de centrala delarna av staden tänker jag på framför allt. Göra mer plats för människor. Och det är ju ändå så att i en väldigt tät stad så behöver man ju samsas om utrymmet. Och där vill ju vi gärna se att det blir enklare att gå och cykla och ta sig fram kollektivt. Till förmån då, alltså just för att dels minskar det utsläppen men det är också bra för människors liksom, hälsa och livsmiljö. Och dessutom så brukar det också gynna handel eftersom människor söker sig dit andra människor finns. Så det skapar ju stråk av liv och rörelse.
0: Mm. De här handlarna i stan då, som är lite bekymrade över att parkeringsplatserna tryter.
1: Mm.
0: Vad säger ni till dem?
1: Ja, men de lyssnar vi ju såklart på och även på de handlare som säger att det inte är parkeringsplatserna som är problemet. Men i det här fallet så kan man ju ta Grönsakstorget som exempel. Grönsakstorget var ju tidigare parkeringsytor. Sen blev det Sommartorg där och då gjorde vi utvärderingar om hur det här funkade. Och det visade sig att det funkar väldigt bra. Och det finns ju också parkeringar i närliggande anläggningar, till exempel vid Pedagogen eller Nordstan eller så. Där det inte var fullbelagt heller med parkeringsplatser. Och därför har vi ju bestämt nu att vi ska permanenta Grönsakstorget som torg. Året runt. Och det är ju Centerpartiet som har lagt det förslaget.
0: Mm. Spännande. Cirkulära lösningar är sådana där vi går från ett slit- och slängsamhälle och hittar hållbara lösningar i vardagen. Hur bra är vi idag på att ta vara på allt vi inte behöver längre?
1: Ja. Alldeles för dåliga skulle jag säga. Alltså, vi har ju fortfarande ett slit- och slängsamhälle och med det sagt som Centerpartiet tror ju på en miljö- och klimatpolitik som också är tillväxtorienterad. Men en hållbar tillväxt, den tar ju tillvara naturens resurser klokare. Det betyder ju att man kan återanvända material mycket bättre och att man kanske också funderar vad man behöver och om det går att hitta affärsmodeller som gör att vi kan återanvända det materialet vi redan har använt. Till exempel bomull eller alltså jungfruliga material då. Även såklart.
0: Så återanvända slitna kläder och sånt?
1: Ja, men det behövs ju kanske inte på individ, eller klart, allt som görs på individnivå är också bra, men vi som Centerpartiet tycker ju att det är viktigt med de här systemomställningarna. Att man skapar nya affärsmodeller för återbruk och för cirkularitet.
0: Så det är det som är hela tanken. Jag tänker också att våra sopor i den här stan tas ju väldigt bra om hand med förbränning och annat.
1: Mm.
0: Och till och med importerar sopor.
1: Ja, det är för att vi har ganska effektiv förbränningsanläggning här.
0: Ja, det måste väl kännas ganska bra.
1: Absolut. Sen är det ju klart att varje grej som inte behöver förbrännas är ju det bästa. Men om man verkligen, alltså det finns ju alltid någon slags, i slutändan så kommer det alltid finnas sopor som inte kan återvinnas eller så, som måste eldas upp. Och då är det ju bra att man har en effektiv förbränningsanläggning.
0: Mm. Jag läste att fjärrvärmen i stan, där är det mindre än 1% som är fossilt. Så att säga, gå till uppvärmningen fossilt då.
1: Mm.
0: Vad finns det mer att göra? Eller finns det något mer att göra?
1: Så fjärrvärmesystemet i Göteborg är ju jättebra. För både hushåll och för att ja, det är så att säga fossilfritt på det viset. Men fjärrvärmen i Göteborg bygger ju också på spillvärme från de stora raffinaderierna. Så det är klart att man måste ju tänka på sikt att kanske raffinaderierna också behöver ställa om. De har ju också en miljö- och klimatlag att förhålla sig till.
0: Så det är lite dubbelt där att det ena för med sig det andra.
1: Det är jättebra att vi kan ta tillvara den värmen som annars hade liksom försvunnit ut i luften i vårt fjärrvärmesystem. Men det är ju också i en ganska fossil industri som producerar den spillvärmen.
0: Mm. Och så vill ni att det lokala miljö- och klimatarbetet behöver ta sin utgångspunkt i människors vardag.
1: Mm.
0: På vilket sätt kan var och en bidra?
1: Men det
0: genom att inte slänga saker menar du då?
1: Ja, men det måste ju vara lätt att göra rätt. Men klart att man måste slänga saker. Och till vardag så kan det handla om att man ska ha en bra insamling av förpackningar. Vi kommer ju få den här hushållsnära insamling. Det har redan börjat i vissa delar av staden. Men också när du väl behöver åka till återvinningscentralen till exempel, så ska det vara fria besök där, tycker ju vi. Och det har vi också fått igenom under den här mandatperioden. Det har ju varit en sån här omröstning där vi har varit oense i kommunfullmäktige. För vi tycker det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. Så att skräpet hamnar på återvinningscentralen och inte i naturen.
0: Mm. Jag tycker att det är för mycket symbolpolitik, jag förstått.
1: Ja.
0: Vad kan det vara?
1: Ja, men det kan ju vara att, eller jag vet inte om det är något särskilt du tänker på då.
0: Nej, jag läser bara lite grann i texten här. Det får inte vara symbolpolitik.
1: Nej, alltså det är som jag pratade lite om, så här systemomställningar. Vi vill ju få ner utsläppen från vägtrafik och då krävs det systemomställningar och inte bara liksom att vi... Jag kan ge ett exempel där Miljöpartiet den senaste mandatperioden har infört att det ska finnas en person i Göteborgs stad som jobbar med att förbättra den biologiska mångfalden i blomlådor hos privatpersoner. Det känns ju som en verkligen en symbolhandling. Det är ju inte det som kommer göra att miljö- och klimatarbetet, att det blir stor skillnad i de frågorna liksom.
0: Mm. Och elen ska produceras mer här i stan också, eller när producerad el? På vilket sätt?
1: Ja, men vi vill ju gärna ha mer förnybar energi som till exempel sol och vind och vattenkraft. Och framförallt är det väl då att det ska vara enklare för privatpersoner att sätta upp solpaneler och att man ska kunna mata in det i Göteborg Energis nät utan att behöva betala för det. Det har funnits exempel på det i hur det systemet är uppbyggt. Men det är också att även det har funnits sådana här bevarande program till exempel där man inte får sätta upp svarta solpaneler på röda tak. Som tycker vi ska bort, förenklas. Men det är också att vi ska vara positiva till havsbaserad vindkraft där det är möjligt. Så att ja, det finns några exempel.
0: Mm, 30% producerar

0: Ja, nu har det visat sig ganska svårt i den översiktsplan som har tagits att hitta plats på land. Men det har ju varit diskuterat om havsbaserad vindkraft utanför framförallt Öckerö och Kungälvs kommuner är ju det. Men där vi har varit positiva till att dra landningskabeln in till Göteborgs stad.
1: Och så vill ni då att för att nå klimatmålen behöver en stor del av fordonsflottan elektrifieras. Vi är väl på väg dit?
0: Ja, men det skulle nog behövas starkare incitament nationellt med miljöbilsbonus och kanske en bättre skrotningspremie och sånt för att snabba på den. För att utvecklingen av elbilsanvändningen har ju minskat.
1: Men det blir väl lite grann ett moment 22 då, man liksom tar bort fossildrivna bilar och så ska man ersätta det med ny el från alla möjliga håll då. Vattenkraft, kärnkraft, fossila bränslen, allt möjligt.
0: Ja, du tänker att det måste finnas el så det räcker, eller?
1: Ja, ska man ladda en bil så måste det finnas ett uttag där det finns ström.
0: Ja, absolut. Nej, men det är klart att vi behöver få till mer elproduktion i Västsverige och det pågår ju också arbete med nya kablar via Svenska kraftnät och sånt. För att det är ju både elproduktionen som sådan men också effekten i elnätet som behöver räcka till då. Och där räcker den väl idag, men det finns ju liksom prognoser om att vi behöver verkligen få till mer effekt i elnätet för att nya företag ska kunna etablera sig här i Göteborg och Västsverige.
1: Mm. Hur ser det ut idag? Är det ett problem?
0: Det sägs ju att det kommer nya kraftledningar och det är positivt.
1: Mm. Om vi tittar lite mer handgripligt då på den enskilda kanske. Ni vill göra det enklare att åka kollektivt, cykla och gå. Så att utsläppen kan gå ner samtidigt som utrymme skapas för de som verkligen behöver ta bilen.
0: Mm.
1: Vem är det som kommer att stå för notan då för alla de här grejerna?
0: Tänker du när man bygger cykelbanor eller
1: kollektivtrafik? Ja, någonstans eller? Måste ju allting få ihop det.
0: Ja, men om man tänker att vi är en växande storstad och vi vill ju att fler ska kunna flytta hit också. Och vi planerar för fler bostäder och vi vill att företag ska kunna växa och utvecklas här. Då behöver vi också titta på hur kommer man fram i den här stan. Och just nu är det ju väldigt många som är missnöjda. Oavsett om du går och cyklar eller reser kollektivt eller kör bil. Och det beror ju på en dålig trafikplanering. Men vi behöver också tänka på trängsel för att vi har ett begränsat utrymme. Och om vi ska bli ännu fler så går det inte att fortsätta som vi gör idag. Särskilt inte i centrala delar av stan. Och då behöver man våga ta den diskussionen tycker jag. Vad gör vi med vårt gemensamma utrymme? Ska det vara möjligt att åka kollektivt och att den får en snabbare väg? Och jag tycker ju det eftersom kollektivtrafiken rymmer fler alltså per fordon så kan väldigt många, idag är det väldigt många som kör bil själva då. Som kanske hade valt kollektivtrafik om det var mer attraktivt att pendla med kollektivtrafik i vissa sträckor.
1: Mm. Och kollektivtrafiken med spårvagnar byggs ju ut nu och byggs om och längre vagnar och så. Hur stor skillnad tror du kommer att göra?
0: Ja, men det här att det blir längre vagnar sägs ju bli en 50% kapacitetsökning till exempel. Så det är ju en jättelyft. Men vi skulle ju också behöva få fram BRT, alltså sådana här bus rapid transport system på Västerleden till exempel. Och där finns ju en åtgärdsvalstudie gjord då.
1: Vad innebär det där?
0: Det betyder ju, det är inte som en snabbbuss utan det är ännu snabbare än en snabbbuss kan man säga. Med egna hållplatser som inglasade eller så att du kan stå väderskyddad helt enkelt. Och det finns ju planer för på Västerleden. Men det tar ju alltid lång tid med det här med trafikplanering. Men det är ju väldigt många olika saker som skulle behöva komma på plats samtidigt i Göteborg för att förbättra kollektivtrafiken. Och ett annat exempel är ju Allélänken som också är under planering. Men vi kommer också få Lindholmsförbindelsen inom några år. Och då kommer ju man korta restiden från, om jag minns rätt så är det typ 26 minuter från Linné till Lindholmen. Att den kommer kortas till 6 minuter eller någonting sånt. Så att då får man ju också en väldigt konkurrenskraftig kollektivtrafik.
1: Hur är det möjligt?
0: Ja, men det är ju fascinerande att det går att göra. Men det är ju att man gör en tunnel helt enkelt under älven.
1: Oj, det låter dyrt.
0: Ja, det kommer vara dyrt. Ja. Men där finns ju finansiering också via staten.
1: Så det, ja. Det var något helt nytt för mig.
0: På Lindholmsförbindelsen.
1: Ja.
0: Däremot, Allélänken finns ju ingen finansiering klar. Och det skulle jag gärna liksom vilja diskutera vidare med politiska kollegor. Hur får vi den på plats?
1: Mm. Och så skriver ni också

0: Så klimatanpassningen är en viktig nyckelfråga där staden måste stå bättre rustad mot extremväder. Genom långsiktiga satsningar på dagvattenlösningar, filtrering, luftkonditionering och andra förebyggande åtgärder blir staden möjlig att bo i även framöver. Det bidrar också till stärkt beredskap. Jag tänker, hur mycket ska belastas de som verkligen bor här? Mycket av extremvädret hamnar ju liksom här trots att vi är väldigt duktiga.
1: Ja, precis. Nej, men det här är ju verkligen en fråga där jag tycker att staten också behöver ta ett större ansvar. Klimatanpassningsåtgärder kostar jättemycket pengar. Vi har ju allt ifrån portarna mot havet, Göta älv och havet, där vi liksom behöver skydda oss mot översvämningar. Men vi har ju också behov av att planera för mer grönska. När det kommer värmeböljor så är ju träd väldigt viktiga för skuggning, för att liksom kyla ner staden så att säga. Men också när det kommer kraftiga skyfall att ta om hand regnvatten som annars gör att det svämmas över. Om det liksom rinner ner i planteringar till exempel så fördröjs ju dagvattnet och kommer inte direkt ner i våra avlopp.
0: Du, vi ska skynda vidare.
1: Ja, det var
0: Vi,
1: bara lite snabbt om
0: ja, det var lite för
1: klimatanpassning.
0: snabbt. Stadsutveckling har vi varit inne lite grann på.
1: Ja.
0: Göteborg växer. Fler vill bo, arbeta och leva här. Tusentals bostäder behövs.
1: Ja.
0: Ja, vart ska alla ta vägen? De som vill hit. Vi har ju konstaterat i tidigare program att staden växer ju så det knakar.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Och det kommer ju byggas jättemycket bostäder runt Backaplan nu till exempel och Ringön. Och alltså tusentals. Och även i de här planprogrammen som jag nämnde tidigare i intervjun med Frölunda, Tynnered och Biskopsgården på sikt. Så att det handlar ju om att vi planerar för en stad som växer inifrån och ut. Tanken är ju att hela innerstaden ska utvidgas till området runt Backaplan. Och det är ju där också en ny gång- och cykelbro kommer in i bilden. Och vi har ju den nya Hisingsbron på plats redan också. Och hela Gullbergsvass byggs ju. Men där blir det ju mycket kontor då.
0: Och här säger de att det är ett underskott på nya bostäder i förhållande till då hur många som vill hit.
1: Ja. Det är ju alltid prognoser och det är ju klart att vi tittar på dem, men det är mycket som ska samspela för att nya bostäder ska komma fram. Allt ifrån liksom markpriser till kostnaden att bygga. Kostnaden att bygga har ju gått upp väldigt mycket de senaste åren. Och sen också att vi ska hinna planera för de bostäder som behöver fram.
0: Och så skriver ni också att bostadsbristen, eller för att möta bostadsbristen och underlätta flyttkedjor, så ska fler studentbostäder, boende med särskild service samt senior- och trygghetsboenden byggas. Och då tänkte jag först förklara lite grann vad en flyttkedja är så att folk förstår varför det här är intressant.
1: Ja, men det här är ju väldigt intressant eftersom vi vet att det finns till exempel äldre personer som bor i radhus, villa idag, som hade velat bo i en lägenhet, men det ska vara en lägenhet som man kanske kan bo i när man blir riktigt gammal och kanske lite skröplig. Och då är det här med trygghetsbostäder en viktig sak. Så att om vi liksom ser till att få fram fler trygghetsbostäder så kan ju den äldre personen sälja sin villa radhus i bästa fall. Och då kan en barnfamilj flytta in där istället. Barnfamiljen kanske redan idag bor i en lägenhet. Då flyttar de från den. Alltså, det är ju det som är flyttkedjor, att man frigör bostäder till kanske målgrupper som behöver just den boendeformen bättre.
0: Och studentbostäder, där säger Sveriges förenade studentkårer att cirka 4 000 bostäder saknas.
1: Ja.
0: Vart ska de ta vägen, de här stackars studenterna som ska hit?
1: Ja, men det är ju ett jätteproblem och just nu så planeras ju en hel del nya studentbostäder. Spaden är ju marken uppe vid Chalmers, där vid Landala. Det kommer komma nya bostäder vid Mossen så småningom här. Och Centerpartiet föreslår ju dessutom att vi ska bygga 1500 nya lägenheter på Heden, där ett stort antal av dem skulle vara studentbostäder. Just eftersom vi vet att studenter vill bo campusnära eller liksom centralt.
0: Men det är väl knappast okontroversiellt att bebygga något, eller bygga överhuvudtaget på heden, någonting.
1: Precis, och det är därför vi har föreslagit att vi ska bygga i samma stil som Vasastan. Att vi förlänger det stråket så att säga, men också att vi bevarar all idrottsyta på Heden. Och till och med utökad idrottsyta. Och just nu så finns ju ett stadsutvecklingsförslag på gång där, i det Det har vi fått igenom i stadsbyggnadsnämnden.
0: Och 15 minuter staden då, hur många sådana områden finns det i Göteborg så att säga? Alltså var kan man inte bo för att hitta 15 eller sträcka ut den här 15 till vad det kan tänkas bli 20-30 en timme?
1: Ja, det finns ju vissa delar av Göteborgs stad som inte har så tydliga liksom, kärnor om man säger så. Och det är ju Säve till exempel, men också Olofstorp där den offentliga servicen har liksom backat undan successivt. Jag tycker ju att många partier har lämnat walkover till just Säve och Olofstorp. Där man inte ser till att det finns en tillräckligt utbyggd kommunal service. Inte har planerat för livsmedelsbutik och så vidare.
0: Vad kan man göra då från stan?
1: Planera.
0: Gunnilsecentrum
1: är ett exempel. Nej, men Gunnilsecentrum till exempel är ju ett exempel på en detaljplan som har tagit otroligt lång tid. Men som nu äntligen har kommit på plats.
0: Så det finns strålande exempel som skulle kunna hamna då i Olofstorp också, menar du, och Säve?
1: Ja, på sikt hoppas jag det. Och det är också vad många boende i det området säger till mig att de vill se.
0: Mm. Vad är det för mark som ni inte vill ta i anspråk? Du nämnde jordbruksmark.
1: Ja, det är
0: allt
1: det.
0: Annat är legalt.
1: Det finns ju ganska mycket regler kring vad man får bygga på och inte, men Centerpartiet vill ju spara jordbruksmark av miljö- och klimatskäl, men också utifrån beredskapsperspektiv. Och att det är som sagt smartare att bygga på mark som redan är bebyggd eller nära mark som är bebyggd.
0: Mm. Och de här trädgårdsstäderna, vad finns det för möjligheter där? Biskopsgården nämnde du, tror jag.
1: Mm.
0: Finns det fler ställen?
1: Ja, vi vill ju se den typen av bebyggelse även i Frölunda och i Tynnered till exempel.
0: Och det finns utrymme för dem?
1: Ja. Och om man är nyfiken på detta så finns ju planprogram då som man kan gå in och titta på Göteborgs stads hemsida. Och då kan man se mer hur det är tänkt att det ska bli byggt där.
0: Mm. Men jordbruksmarken är helig?
1: Ja, alltså om man kan bygga på annan mark så ska man ju prioritera det tycker jag.
0: Mm. Nu, vi hoppar vidare lite grann till där det står. För Centerpartiet är det viktigt att bygga en stad för människor och skapa utrymme för livet. Därför ska gatuparkering minska till förmån för parkeringshus. Och då undrar jag, var ska parkeringshusen byggas någonstans? För de finns ju inte idag.
1: Nej, det finns ju inte överallt. Det skulle jag kunna tänka mig att bygga fler av parkeringsanläggningar. Det här är inget vallöfte för det här är inte förankrat. Men jag tänker på till exempel Radiomotet. Där är idag pendelparkering. Det är markparkering. Där borde man ju kunna bygga en parkeringsanläggning.
0: Aha,
1: så att man så kommer upp i våningen.
0: Några våningar,
1: ja, så att man använder det utrymmet man redan har tagit. Liksom, men att man bygger flera våningar där istället. Men att just bygga parkeringshus är ganska dyrt också. Men det handlar ju om att i centrala delar av staden kunna liksom anlägga cykelbanor för att till exempel barn ska kunna cykla säkert till skolan. Men idag så står ju väldigt mycket parkering, alltså bilar parkerade på gata. Där man hade ju kunnat parkera i P-hus istället.
0: Mm. Och så ska man då fixa transporterna från P-husen till centralare delar av stan.
1: Ja. Vi har ju ganska många P-hus i Göteborg om man tänker efter. Så finns det ju många olika stadsdelar. Men här kan det ju bli tal om att man behöver göra fler då.
0: Mm. Vi byter ämnesområde. Utbildning. Det började förskolan.
1: Mm.
0: Hur ligger vi till?
1: Alltså jag skulle säga att det är väldigt varierat i Göteborg med kvaliteten inom både förskola och skola. Alltså det är väldigt ojämlikt hur eleverna har det. Och i vissa förskolor så är det väldigt stora barngrupper till exempel. Och alltså där vill ju Centerpartiet att vi ska minska barngrupperna.
0: Hur ska det gå till?
1: Ja, men nu är det ju också sjunkande elevantal i förskolorna och kommer ju också vara i skolorna så småningom. Och då tycker vi att man ska använda det läget som är nu till att behålla mindre barngrupper och ändå bibehålla den personal som finns.
0: Mm. Jag minns en artikel i Göteborgs-Posten för ett par år sedan där de skrev att det är något projekt där lärare från förskolan i Lövgärde byter plats med lärare i Utby.
1: Mm.
0: Och den här läraren då från Lövgärde konstaterade att det är helt olika förutsättningar För språkmässigt så var merparten åtminstone av lärarna i Lövgärdet icke-svenskspråkiga.
1: Mm.
0: Det här måste ju vara ett problem som ni tar på allvar, antar jag.
1: Ja, absolut. Alltså, det är ju ett problem om du går i svensk förskola och du kanske har ett annat modersmål än svenska med dig. Att du inte då får träffa pedagoger som pratar eller förskolelärare som pratar svenska. Det är klart att det är ett problem, men man behöver också se att flera språk är en tillgång. Men i grunden så ska man ju kunna svenska när man jobbar i den svenska förskolan.
0: Ja, för det finns ju krav nu på de som är i äldrevården att man ska genomgå kunskapsprov i svenska språket, men ingenting på förskolan vad jag förstår.
1: Nej, och jag tycker att det allra viktigaste är ju när man rekryterar. Att man ser till att personer som söker jobb inom förskola och äldreomsorg kan svenska. Men det kan ju också finnas väldigt goda exempel där man har precis börjat lära sig svenska och kan lära sig svenska också på jobbet. Men då får man ju se till att det finns personer som pratar svenska då. Så att det inte bara blir en grupp av personal där ingen har svenska som modersmål till exempel eller är bra på att prata svenska.
0: Mm.
1: Så att det är ju en väldigt komplicerad fråga skulle jag säga att lösa.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm. Men det får ju inte gå ut över barnen. För att det är jag är själv svensklärare, men det är också väldigt viktigt att få väldigt mycket ord i tidig ålder för att kunna få en bra språkutveckling framåt. Och förskolebarn som har med sig mycket ord från liksom, läsning och så har ju mycket bättre förutsättningar när de sen börjar skolan. Ett rikt ordförråd helt enkelt.
0: Ja, just det. Du nämnde det, de minskade elevkullarna.
1: Mm.
0: Det för ju också med sig ett problem, eller problem för de som bor där naturligtvis, att i värsta fall så kommer skolan att läggas ner och så ska man centrera allting till lite större skolor. Det här måste väl vara ett problem för er, va?
1: Ja, det är ju det. Och det är det jag menar med att nu ska vi använda den här situationen som ändå är med minskade barnantal till att verkligen se till att vi får bra storlek på barngrupperna, tycker jag.
0: Vad är rimligt då?
1: Ja, men,
0: Skolverket har väl vissa riktlinjer?
1: Ja, de har ju 12 i varje barngrupp till exempel. Det tycker jag är en mycket bra början.
0: Är vi nära?
1: Nej, på sina håll har vi ju mycket större barngrupper än så. Det är också beroende på hur man tittar på det. Men en del hävdar ju liksom att ja, men, det är också så här många vuxna på den här stora barngruppen. Men jag menar ju att även en poäng att gruppen som sådan är mindre.
0: Så att vad finns det kvar att göra? Är det mer personal? Eller...
1: Ja, men behålla den personal som finns när barngrupperna minskar.
0: Mm.
1: Och använda det.
0: Men skolorna ska inte läggas ner? De som har minskat elevantal.
1: Man kan inte säga kategoriskt att ingen skola ska läggas ner, men jag tycker att man ska se till att få minskade barngrupper och att det ska vara en kvalitativ undervisning då.
0: Mm. Rubriken, en grundskola där ingen lämnas efter. Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Det kräver undervisning av hög kvalitet, behöriga lärare och en trygg skolmiljö som skapar goda förutsättningar för varje elev. Vad vill Centerpartiet här?
1: Vi vill se fler behöriga lärare i skolorna.
0: Är det möjligt?
1: Ja, det är ju möjligt om man anställer fler behöriga lärare, men det finns ju också en utbredd brist på behöriga lärare i vissa ämnen. Och vi vill också se lagom stora klasser i skolan. Idag finns ju ett mål om att man ska ha ungefär 26 elever i varje klass. Det är inte alltid det är lämpligt. För att det är väldigt många elever som också behöver extra stöd. Och alla elever har ju rätt att få stöd och anpassningar utifrån sina förutsättningar. Och det ställer väldigt höga krav idag på lärare att veta hur man kan ge det stödet. Och jag kan säga som själv har gått lärarutbildningen att det är ju ingenting man lär sig där. Hur man gör anpassningar för elever med till exempel NPF-diagnoser.
0: Så vad drar du för lärdomar av det? Vad för du vidare?
1: Men en viktig sak som är väldigt så byråkratisk men som vi har drivit igenom nu då, det är ju att vi ska titta på det som kallas för skolenhetsutredningen, alltså hur vi organiserar skolan i Göteborg. Och den motionen är ju den första som kommer komma upp nu i kommunfullmäktige här i augusti. Och då verkar det ju som att partier från både höger till vänster kommer bifalla den här motionen. Att se över hur skolan ska vara organiserad.
0: Mm. Du, tiden närmar sig sitt slut.
1: Ja.
0: När man har roligt så går tiden fortare.
1: Alltså, men du, jag måste
0: fråga dig också. Vi har ju tyvärr då, när man slutar nian så är det inte alla som har behörighet till gymnasiet.
1: Mm.
0: 1000 elever ungefär har inte detta varje år.
1: Mm.
0: Och alltså det är lite drygt då en femtedel som inte kommer in.
1: Mm.
0: Vad gör man åt det där?
1: Ja, men det är ju ett systemfel skulle jag säga. Att vi säger, nu kan inte du gå i gymnasiet. Nu får du hitta på någonting annat. Eller att du helt enkelt får gå i IM-program då. Och där har vi nationellt föreslagit att man ska slopa betyget F. Och göra om betygssystemet. Men också att man ska kunna komma in på yrkesprogram då. Så att man helt enkelt får en gymnasieutbildning. Det är ju, på nationell nivå blir det ju 20 000 elever per år då, som inte kan. Som går ur nian utan godkända betyg, om man säger.
0: Finns de förutsättningarna i Göteborg?
1: Ja, alltså skolan i Göteborg har väldigt mycket pengar faktiskt utifrån jämförelser med andra kommuner. Men problemet i Göteborg är ju att alla pengar inte kommer ner i klassrummen. Och det måste vi gå efter, så att säga.
0: Mm. Du, vi avslutar här.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

0: No, I'm saying, but right now with my nigga, he about to play some exclusive shit.
1: Detta är en repris.
2: Hej, ni lyssnar på Dazed and Confused live med mig, Annika. Idag ska vi spela DJ-set med Krautrock. Nu kör vi.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs! 1, 2, 3, 4.